because my dreams are bursting at the seams.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
2: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
3: Karota, telefons, vaizda, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
4: Katru dienu radio stāripēm zaupastā pulksteni 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
5: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts. Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā diena iesāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus valsts rietumu un centrālajos rajonos. Vietām līs stipri un gaidāms pērkona negaiss valsts dienvidu austrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāku nokrišņu zonu, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem. Valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu lietu vietām arī pērkona negaisu un lokāli tur pastāv arī iespējamība ar ļoti stiprām lietusgāzēm. Lai gan dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 18, plus 24 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs rīslaicīgu lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Turnīrā ar 7. Numuru izsētā Latvijas izlase finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Lasmanis ar 12 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas valsts vienības rindās. Latvijas hokeja amatpersonas norāja pārmetumus, ka būtu varējušas vairāk ietekmēt lēmumu par Baltkrievijas atgriešanos starptautiskajos hokeja turnīros. Starptautiskās hokeja federācijas padomes loceklis Viesturs Kozjols norāda, ka lēmums pieņemts balstoties uz drošības izvērtējumiem un to mainīt faktiski neesot bijis iespējams. Savukārt Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis uzsver, ka Latvijas nostāja federācijai ir pausta, taču lēmumus nosaka vairākuma balsojums. Latvijas izlase plāno piedalīties turnīros, kuros startēs Krievijas un Baltkrievijas komandas, taču pret šīm valstīm nespēlēs ievērojot Latvijas likumos noteikto aizliegumu. Tas savukārt var radīt sportiskas un finansiālas sekas tostarp tehniskos zaudējumus un reitinga kritumus. Un vēl Ukrainas, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderi Londonā vienojušies par 5 pamatnosacījumiem taisnīgu un ilgstošu mieru panākšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru pašreizējās frontes līnijas izmantošanu kā sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesību saglabāšanu pašai izvēlēties savas alianses to starp NATO, kā arī uzticamu drošības garantiju nodrošināšanu pēc kara. Tāpat līderi uzsver, ka Krievijas iesaldētie aktīvi jāsaglabā līdz brīdim, kad tā būs kompensējusi kara radītos zaudējumus. Vienlaikus puses atbalsta tiešu Ukrainas un Krievijas dialogu ar aktīvu ASV un Eiropas iesaisti.

0: Citaruna. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
7: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
8: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
9: Karote, telefons, vaizda, dakša.
8: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
9: Katru dienu radio stāripēm zaupostā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
8: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
10: Ko Jāņos?
11: Jāņos! Top, top,
12: top! Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv!
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: redzat, nu, cik skaista rīta saule, jauna darba nedēļa sākot. Labu rītu! Zopastā 7:15 minūtēs. Vai labu rīt?
1: Labrīt, labrīt. Jā, nesatraucieties, vēl nāsācies lielais atvaļinājuma laiks. Mans kolēģis ir tāds ansoli izspērs uz zemi.
0: Jā,
1: uz zemi. Būs apakaļ, ja nemaldos, trešdien.
0: Trešdien.
1: Un tad mēs esam ārte. Divas dienas. Jā, šodien ir pirmdien, jā, šodien ir 8. jūnijs. Jā, pēc ļoti, ļoti intensīvas svētkiem pilnas nedēļas nogales mēģinam likt kārtināt tās savas kuslās kājas pāri gultas malai.
0: Bet klausies, vai viņi tiešām daudz pasākumu ir? Kāds bija pat uztaisījis, skatījos sociālajos tīklos tādu pasākumu kalendāru, nu pilsētas svētki, katru nedēļas nogalu, nu tur pārklājās pa 3, pa 4 pilsētu piekdienās un sestdienās. Nu arī šajā nedēļas nogalē bija daudz, ja Madonna un Dobele.
1: Jā, un vēl vienreiz, jā. Un es varu teikt to, ka arī es piedalījos, nu, tādās varbūt tā kā, nu, pilsētas ietvaros svinībās, ja, tad vistiņu fests Ķekavas novēst.
0: Tu biji Ķekavā, ar Ķekavumā tiešām, nu, ne tikai bērnība un viss no Ķekavas es esmu nācis, bet arī ap Ķekavas putnu fabrikā es strādāju vienu vasaru nopelnīju mopēdam naudu. Redzi. 3 mēneši, jo, man redzi. Tur tā viss tā smarža un viss tie gaiteņi zinām.
1: Redzi. Nē, nu, mums varbūt nepaveicās tā ļoti ar laiku, ja, jo mums, nu, mēs trāpījām tajā piekdienas vakarā, kad tiešām intensīvi lija un zibeņoja pat, bet nekas tie, kas bija sanākuši, tie bija varonīgi, izturīgi pret lietu un vēju, un ar, nu, tādiem ekstrēmiem laikapstākļiem saisties ar tās aktivitātēs, un paldies viņiem par to, bet vispār, jā, bija arī Brīvdabas gada tirgus, kurā es, nu, protams, kā katru gadu es aizbraucu kauču vai
0: uz pāri. Tur bija tāds sastrāgums. Man bija uz Valmieri jābrauc brīvības ieli, jau tur sākās visi.
1: Jā. Nu tā ir tā lieta, ja, ka tev jābrauc vai nu laicīgi, vai nu jāsagatavojās sēdēt mašīnā un pagaidīt, kamēr tu varēsi novietot mašīnu. Bet es domāju, ka šogad Brīvdabas gada tirgus nu, piedzīvoja ļoti, ļoti lielu aktivitāti. Bija tādi stendi, kuriem nu, klāt nevarēja tikt. Sveiciens manai draudzene Airiņai, mūsu keramiķe Airiņai, māksliniecei. Es tā arī pie viņas nevarēju piekļūt.
0: Tur viņu
1: aprietie cilvēki faktiski. Bet man bija ļoti ierobežots laiks. Man vajadzēja iekļauties no burtiski stunda 10, nedrīkstēja ilgāk. Man vajadzēja braukt uz lidost pēc meitas, kur bija atkal savukārt aizbraukus uz Berlīnu pēc augstskolas diplomu.
0: Jā, redzēja, kā viņi sauc tur visu.
1: Jā, viņi izlaida uz mamīti, skatījās online izlaidumu. Tagad ir. Nu, protams, ka var arī braukt klātienē skatīties, bet nu, man bija darbs, un es nevarēju. Un mēs vienojāmies, ka nosvinēsim kaut kā savādāk. Un jā, un es sāku, es tādā ātrumā skrēju, pat Brīvdabas gada tirgu nepieklājīgā. Jā. Man patīk lēni iet un baudīt
0: nu kā, visu apčamdītā prunāties.
1: Visu to atmosferu. Es tā nebija jozus nekad, bet nu nekas. Bet vispār beigās laiks tur noskaidros, viss bija labi.
0: Jā,
1: sākumā bija tāds, nu, tāds nomācies jauns smidzeklis, un es biju pat gumīniekos. Man starp šīt mašīnā vēl gumīnieki.
0: Un es atvainojos, man no sintezātors mašīnas.
1: A, jā?
0: No detais nogales.
1: Mēs te varam uzdziedāt šodien.
0: Nu, uzdziedāsim jau nedaudz vēlāk. Bet zinu, ko dziedāja arī taču pamatīgi Kris Noā koncertā. Lielajā koncertā Pilsdrabās.
1: Jā, koncerts, un viņam bildēs varēja redzēt, ka bija daudz.
0: Bija daudz.
1: Tātad mūsu, nu, kaut kāda maza kripatiņa ar tur

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas – jūties skaisti!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē – biļetes biļešu paradīzē.
6: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
8: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
9: Lidl ir vērtīgi.

0: mēs tā laižam tālāk 7:27 minūtēs. Labrīt, mīļie draugi, tie, kas mūtšies no pat un ieslēgšies, pieslēgšies.
1: Jā, un labrīt arī tiem ļaudīm, kas neiet ārā no mājas, kamēr nav dzirdējuši kādu norīkojumu no ezotērijas kalendāru. Jā, šodien ir viegļāk pakļauties citu cilvēku emocionālajiem spiedienam. Un tāpēc uzvelkat tās bruķis mugurā. Mm-hmm. Jo kāds gribējis, kurš ir stiprāks pa jums pār jums valdīt, to nevajadzētu atļaut viņam. Un šodien vispār ir arī ļoti liela tāda tendence iegrimt ilūzijās, pažēlumā un bailēs. Nu, bā, cik nelaba diena. Vai, dieniņās. Un uzmanaties no provokācijām, kas mērķētas uz līdzjūtību un neļauj nevienam izmantot savu iejūtību. Šodien vispār kāds gribēs jūs visu laiku izmantot, a jūs turaties pretī, cik vien varat.
0: Bet ko bārbēs tomēr iesaku cilvēkiem, no tomēr būt visu laiku tajās labajās sajūtās, vakardienas sajūtās, jo vakardien mūs izcēla pasaules čempija 3x3 basketbolā.
1: Nu,
0: pasaules čempioni viņi ir.
1: To mēs ir runāsim tūlīt sportziņās un neizrunā visu svarīgāko. Tu viņam atņem tikko pašu galveno ziņu. Paskarē.
0: Tūlīt rekordi jau īvetiņu studijāts nozīmē kodolīgi dziesmu un laižam ziņas, kas nu jauns pasaulē.
2: L.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā diena iesāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām. Teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus. Valsts rietumos un centrālajos rajonos vietām līdz stipri un gaidāms pērkona negaiss. Valsts dienvidaustrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāku nokrišņu zonu, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem, valsts austrumos nesot stipru un ilgstošu lietu, vietām arī pērkona negaisu, un tur lokāli iespējamas arī ļoti stipras lietus gāzes. Lai gan dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmaināks, un gaisa šodien iesils līdz plus 18 plus 24 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs arī īslaicīgu lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
2: 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Eiropas Savienības transporta ministru padomē, kas notiks šodien un rīt Luksemburgā, pārunās dekarbonizāciju transporta nozarē pēc 2030. Gada. Tostarp sanāksmē diskutēs par jautājumiem transporta, digitālās attīstības, kiberdrošības un jūrlietu politikas jomās. Dzelzceļa projekta Rail Baltica īstenošanā pat laban ir svarīgi izvērtēt izmaksas un stiprināt projekta uzraudzību, tā uzsvērs Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Valdis Dombrovskis. Saldus novada svētku laikā no šodienas līdz sestdienai gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu kustībā un pieturu pieejamībā. Autotransporta direkcija brīdina, ka satiksmes ierobežojumu dēļ iespējama arī reisu kavēšanās. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par 2025. Gada nebanku kreditēšanas datiem. Licencētie nebanku kreditētāji pagājušajā gadā izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 24% vairāk nekā 2024. Gadā. Latvija Ukrainai nodos 17 automašīnas, kas konfiscētas dzērāja šoferiem un arī citās krimināla lietās transporta līdzekļi paredzēti Ukrainas armijas vienībām, militārajām pārvaldēm un slimnīcai. Ukrainas prezidents Voldemir Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merts vakarā tiekoties Londonā vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti 4 cilvēki, bet Krievijas dronu uzbrukumā Černobiļā bojātas vairākas ar kodolu drošību saistītas ēkas, tostarp Startautiskās atomenerģijas aģentūras administratīvā ēka. Ukrainas drošības dienests notikušo izmeklē kā kara noziegumu. Tikmēr Ukrainas īpašie spēki veikuši dronu uzbrukumus naftas bāzē un terminālim okupētajā Krimā, bet Izraels gaisa spēki šorīt uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā. Irānas valsts televīzija ziņo par sprādzieniem trīs pilsētās.
0: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: 8.29 jūnijas, 26. gads jauna darba nedēļa.
1: Jā, paskatījos, kas notiek šajā datumā vispār pasaulē.
0: No.
1: Vēstures tie visā pasaulē. Griežos vēstures.
0: Jā.
1: Izrādās, ka tālē, 1783. gadā, kad vēl neviens nerunāja par globālām sasilšanām un nerunāja par kaut kādām apakalipsēm un par dieva sodiem, kas nāks pār cilvēku galvu un tāpēc, ka dzīvo grēkā un vispār ir apjukuši un vispār nesaprot, ko viņi dara. Tajā laikā vēl tā kā cilvēki vēl tikai tā kā bija ceļā uz to visu nesmuko, kurā mēs pat labanam atrodamies, ja, kur viss vaikrāks notiek. Kāpēc es tādu garu iemetu? Tāpēc, ka notiek viens no postošākajiem vulkāna izvirdumiem vēsturē.
0: Wow.
1: Patiesībā laikam postošāks nav bijis, jo tas izmainīja visu klimatu visā Eiropā un sekas pat aizgāja līdz Ziemeļa Amerikai un tas notika Islandē. Laki vulkāns uzgāja gaisā. Pēc tam Islanda vēl apstādināja pasauli ar vulkānu izvirdumiem. Es pat mēģināju iegaumēt šī vulkāna nosaukuma Eyjafjalla, Jökulla, tas bija viens, tur bija divi, kas gāja.
0: Tas, kas nesen apstādināja,
1: jā, tas, pilnīgi visu satiksmi gāja satik. Nu, salīdzinoši nesen, nesen, bet garumā arī laiks skrien un ir jau izauguši bērni, man liekas, jo viņi sāk iet skolās un kā tik nav jau beiguši tie, jā. Kuri nu, kā saka, dzima tajā laikā, jo, nu, lidmašīnas tika apstādinātas, jā, un daudzi tika iesprostoti, nu, uz kaut kādu laiku, jo, nu, kaut kādās nezināmās vietās jau, jo nezināja, kā tas viss izvērtīsies, nu, tad ir putekļi, kas pacēlās gaisā, viņi bija bīstami, jā, lidmašīnu dzinējiem un tā tālāk. Nu, tad, jā, tādi no tāds, nu, katastrofās tur. Vēl es gribu teikt to, ka pasaule

0: 28. Burtiski pazūd un meklē viņus gadiem. Tos, vispār tā ir viena no sarežģītākajām katastrofām aviācijas vēsturē, jo lidmašīna pazūd no radariem un vispār pazūd tā it kā viņi nebūtu bijuši. Zin? Un no šī akal fakta daudz akal konspiroloģijas teorija piekritēja arī, bet taisīja savas versijas un mistiķi taisīja akal savas versijas, kā piemēram, ka viņi ir pazuduši laikā.
1: Jā, to jā. Es esmu dzirdējis un tas ir ļoti interesants stāsts.
0: Nē, nu, protams, ka interesants ir viss, ko tu nevar izskaidrot. Nu, tāda ir šī diena pasaules griezumā, bet nu, mēs mēģināsim taisīt jaunu vēsturi, kur būs ar pozitīvu ievirzni. Jau šitie divi atgadījumi, nu, nevisai
1: ne? Pozitīvi. Bet, zin ko, Baiba, es nedaudz sev papildināšu. Mākslinieks, kurš, starp citu, ir viesojies šeit, šajā tieši Radio Star FM studijā pirms vairākiem gadiem, viņš šodien tiek sumināts un sveicināts dzimšanas dienā. Simply Reds. Maiks atnēlis šis mākslinieks, kas to it izpildīs šo skaisto dziesmu.
0: Viņš ir bijis mūsu.
1: Jā, viņš ir runājis ar Maiju. Uzstājām pirms uzstāšanās arēnā. Mums bija lieliski iespēja viņu satīkt šeit pats.
0: Redz, ko mēs esam palaiši.
1: Labs ir lažāk.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
5: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
6: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies!

0: Ar Food & Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food & Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
2: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
3: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
2: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
3: Dzirdi savu sirdi!
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
6: Karota, telefons, vaizda, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
3: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibenīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
7: Nu, aizdancojāmies, baibu, ko?
3: Nu, visi kārtība.
7: Zinu, labi, tepat
3: šodien ir ļoti svarīgs pasākums, jo šonedēļ sākās cīņa par jā. Lielo balvu nedēļas. Jā, un lielā nedēļas balva Ecovax. D-Bot 12 jā. Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax. Mm-hmm. Un jūs gribat būt tīri katru dienu, tīrumā, jūs gribat, ja? Jūs varat arī atpūsties pie viena pēc iespējas mazāk laika tam veltīt. Nu, tā lūk šis brīnišķīgais izgudrojums arī to jums izdarīs. Tas ir gudrais robots, veic putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu, tiek galā ar sarežģītiem traipiem, iztīra stūrus un pat virsmas gar sienu. Un tas adaptējas dažādiem grīdas segumiem, atpazīst čēršļus un pats saplāno maršrutu.
7: Un pats galvenais vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev, draugi mīļie, un arī konkursiņam, vai ne? Konkursām telefonu numurs izmantosim telefonu līniju, vai bija?
3: Nu, protams.
7: 6-7-4-4-7-7-4-4 un mūsu spēlē ir divi dalībnieki. Jā. Divi dalībnieki, laižam iekšā pirmo. Halo, sveicināt, labdīt!
8: Labrīt! Labrīt!
7: Kā godāt, kā tev sauc?
8: Diana.
7: Diana, ļoti patīkami. Un zvanītājs numur divi.
9: Labrīt.
7: Labrīt, kā tev sauc?
9: Ligita.
3: Likite, ja. Jums būs tikai 10 sekundes laika. Tas būs uz ātrumu. Kur ātrāk nosauks vārdus, tā arī izies, kā saka, pusfinālā.
7: Jā.
3: Tā, tagad mums saka 10 minūšu atskaits sistēma. 10 sekundes atskaits.
7: 10 sekundes.
3: Minūtes nav mums.
7: Jā, jā.
3: Tā, pirmā būs Diāna, jā. Māris gatavs?
7: Esmu gatavs, jā.
3: Diāna, kur mājās rodās visvairāk netīrumi? Aiziet!
9: Uz grīdas, uz skapīšiem, gultā, uz dīvāna, segā, aizkaros, visādos plauktiņos un uz krēsliem.
7: Stop!
3: Un tas plauktiņš man tā kā bišķiņ jūs divreiz bija jums tāds kaut kāds 2, 3, 4, 5, 6. Nu, es ieskaitīšu 6. Tas plauktiņš tur kaut kā tā kā viņš divreiz tā kā jūs tajā
7: okay, labs ir
3: labi,
7: tā.
3: Labi, Ligita, ko var atrast zem dīvāna pēc ilgāk laika perioda?
7: Aiziet!
10: Čības, kaķes palvas, sandales, salvetes, soletes, papīrs, maisiņš, pildspalva, matu gumija, ķemme.
7: Stop, prādi, ķemme, lādētā, ķemme, pie ķemmes paliekam.
3: Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, Ligit, zin, es teikšu tā, nu jācer, ka tā nav jūsu māja. Tualets papīrs.
10: Vār, zem dīvāna. Viss ir iespējams.
3: Zem dīvāna, tualets papīrs, tas jau ir tā kā bišķi pārvi.
7: Nu, tad kas mums teikt tālāk?
3: Ligit, paņem, paliek pie telefona, paldies Diānai.
7: Paldies Diānai, Ligitā.
9: Paldies.
7: Rakstam tavu vārdiņu ielā, rekur iekšā pie pirmdienas, tātad pusfinālistiem. Paldies par spēli.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
7: Tā, Kaspars tepat studijā jau ir. Kaspar, labrīt!
12: Čau! Nu, pavisam ātri par sporta pasaulē aktuālāko pastāstīšu. Un es domāju, ka šorīt ārkārtīgi labā garstāvoklī ir cēlušies Latvijas basketbola draugi. Pirmo reizi mūsu 3-3 basketbolisti ir kļuvuši par pasaules čempioniem. Pasaules kausa fināla turnīrā Varšavā vakar izdevās izcīnīt zelta medaļas Kārlim Lasmanim, Naurim Miezim, Francim Lācim un Zigmāram Raimo. Visu pirms jau pusfinālā vakar papildu laikā tika pārspēta Mūršanā pretinieks 3-3 basketbolā Serbija ar 20-19 uzvaras tālmetienu papildu laikā realizēja Kārlis Lasmanis un finālā izdevās apspēlēt arī Vāciju. Lai arī fināla mačs iesākās labāk vāciešiem, viņi ar 5-1 izrāvienu iesāka spēli, tomēr beigu beigās Latvijai pateicoties Kārļa Lasmaņa fenomenālajam sniegumam uzvara ar 20-15. Lasmanim finālā spēlē 12 gūti punkti un viņš tika arī nosaukts par visa pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju. Šobrīd mūsu zelta četrnieks ir ceļā uz mājām un sagaidīšana mūsu pasaules čempionu ir paredzēta pie Daugavas sporta nama pulksten 12:30. Tā kā man milzīgs prieks, ka Baiba šodien smukās drēbes ir uzvilkusi uzreiz pēc darba, gandrīz pat taisno var uz Daugavas sporta namu sagaidīt mūsu zelta čempionu. Tāpēc
3: šodien tīra.
12: Es nezinu, cik tīriem ir izdevies palikt motokrosa līdzjutējiem, jo ķegumā ir aizvadīts pasaules čempionāta 8. posms motokrosā. Nu, un motokros tas jau sevī, protams, parad dubļus putekļus un tā tālāk un joprojām. Un prestižākajā MXGP klasē Paulam Jonasam atkārtots sezonas labākais sniegums 5. vieta 2 braucienu summā, bet par uzvarētāju kļuva beļģis Lukas Kunens. Savukārt MX2 klasē Kārlim Reišulim 2 braucienu summā arī 5. pozīcija un 2. braucienā Kārlim izdevās izcīnīt 3. vietu, savukārt viņa brālim Jānim 2 braucienu summā 7. vieta. Monako aizvadīts 6. šīs sezonas posms F1 čempionātā 5. uzvara pēc kārtas Kimi Antonelli. Antonelli ir kļuvis par visu laiku jaunāko Monako posmu uzvarētāju 19 gadu vecumā. Luisam Hamiltonam 2. vieta, Izakam Hadžāram 3. pozīcija. Par Francijas atklātā tenisa čempionātu uzvarētāju ir kļuvis Aleksandrs Zverevs, 29 gadus vecais vācietis, finālā 5 setu cīņā apspēlēja itāli Flavio Caboli un Zverevs ir kļuvis par otro visu laiku vecāko Grand Slam titula ieguvēju, kad viņš iegūs savu pirmo titulu karjerā. 29 gadu vecumā Zverevam tātad pirmais tituls karjerā. Šajā sarakstā visu laiku vecākais joprojām horvāts Gorans Ivanesevičs, kurš 2001. Gadā 30 gadu vecumā triumfēja Wimbledonā.
7: Tā, labi. Tā.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
7: Tā, draugi mīļie, bet mums ir labs un ierasts tradīcijas. Jā, Baiba ir sagatavojusi jautājumu. Te nu būs arī tūlīt arī dziesmas izvēle. Vai kas no ACDC repertuāra, tā arī vēl viena tradīcija. Vai būs kas cits? Baudās klausās.
3: Nu, labi. Patiesībā diezgan daudz kaislības noteikti pat labam ap pasaules čempionātu futbolu.
12: Jā, šonedēļ sākās.
3: Jo tur, nu, tu visies kaislā, nu, visu pasauli pieliks pie televizora ekrāniem. Un, protams, totalizātori.
12: Nu, kā tad bez tā?
3: Kā tad bez tā? Ir viens matemātiķis, kas precīzi prognozēja uzvaru pagājušajā. Nu, kā viņš kaut kā viņam tur formulu bija. Viņš patiesībā, nu, tā kā uzlika uz pagājušajā gadu Argentīnu uzvarējā.
12: Jā, iepriekšējā pasaules
3: uzvarējā. Nevis pagājušajā, jā, viņš izreikinājis, kalkulēja, tas ir matemātikas, okay. Viņš nav nekāds astoņkājs, kas aizvilkās un uztaisīja pudeli, vai ko viņš tur dar vaļā. Ko tur darīt? Tas astoņi, ka es neatceros, ka viņš...
12: Viņam bija divi ēdieni ielikt, un viņš kur būtu
3: izvēlējās. Tagad šis pats matematicis, nu redzēju, tas ļoti svarīgi, jo daudz cilvēku liek liknes, ja, kas, protams, nu tā, jā, tā. Viņš ir uzlicis diezgan cieši cerības uz vienu komandu, kura līdz šim ir bijusi diezgan labas, nu, kā spēlētāji, bet nav tā...
12: Pasaules kausā nav sagājis līdz šim, ja?
3: Viņš cieši saka, ka droši lieciet uz
12: viņa viņiem. Algoritms saka, ka jā, būs tā komanda. Man šķiet, es lasīju šo stāstu. Tāpēc es esmu diezgan pārliecināts, ka atbilde ir Nīderlanda.
3: Tieši tā!
7: Tiešām!
3: Nīderlanda! Un īstenībā es tur nedēļas nogalē dodos. Es dodos apmeklēt, nu, apskatīties, kā man bērns tur iekārtojies savā jaunajā miteklē, un kā viņam klājas mācības. Un vēl tur ir nedēļas nogalē ļoti laba viena lieta, atvērtie dārzi Amsterdamā. Nu, tādā amsterdamieši atver savas mājas.
12: Jā,
3: Amsterdams centra iedzīvotāji atver savas mājas, un tu drīkst iekšā iet pagalmos un skatīties, kā viņi
12: iekārto dārzi. Nu, jūs tur apskatāties, kad Nīderlandē ir spēle, un to nakti labāk ierēķināt.
3: Nē, es negribu to piedzīvot. Es vienreiz biju. Fuj, tas bija traki.
7: Lausiet, paldies, Kaspar. Paskaties, nu... Par tavām labajām zināšanām, tā mēs varam sākt.
12: Nedēļu arī mēs iesākam.
7: Tā arī sākam, paldies.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā diena iesāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Valsts rietumu un centrālajos rajonos vietām līs stipri un gaidāms arī pērkona negaiss. Valsts dienvidu austrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem valsts austrumos atnesot arī stipru un ilgstošu lietu, vietām arī pērkona negaisu un lokāli iespējams arī ļoti stipras lietus gāzes. Lai gan dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 18, plus 24 grādiem Rīgā. Šodien debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē atnesīs īslaicīgu lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22, plus 24. Četriem grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Ekonomikas ministrija rosina novirzīt 2,36 miljonus eiro pirmās nepieciešamības preču rezervju sistēmas ieviešanai, lai valsts apdraudējuma gadījumā nodrošinātu iedzīvotājus ar pirmās nepieciešamības precēm. Lielākā daļa finansējuma paredzēta dažādu higiēnas preču iegādēt to starp autiņbiksītēm, tualetes papīram, ziepēm, zobu pastai un citām. Ministrijā norāda, ka pilnīgai rezervju sistēmas izveidē nepieciešama arī reģionālās noliktavas izbūve. Ukrainas, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderi Londonā vienojušies par pieciem pamatnosacījumiem taisnīgu un ilgstošu mieru panākšanai Ukrainā. Tie paredz tūlītēju pamieru pašreizējās frontes līnijas izmantošanu kā sarunu sākuma punktu, Ukrainas tiesību saglabāšanu pašai izvēlēties savas alianses to starp NATO, kā arī uzticamu drošības garantiju nodrošināšanu pēc kara. Tāpat līderi uzsver, ka Krievijas iesaldētie aktīvi jāsaglabā līdz brīdim, kad tā būs kompensējusi kara radītos zaudējumus. Vienlaikus puses atbalsta tiešu Ukrainas un Krievijas dialogu ar aktīvu ASV un Eiropas iesaisti. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atklājis, ka ticies ar Krievijas miljardieri Romānu Abramoviču, kurš piedāvājis būt par starpnieku vēstījumu nodošanā starp Ukrainu un Krieviju. Zelenskis norādījis, ka informējis Abramoviču par Ukrainas gatavību tikties ar Vladimiru Putina, taču tikai ārpus Maskavas vai Mīnskas. Vienlaiks viņš uzsvēris, ka jebkādi kompromisi iespējami tikai pēc uguns pārtraukšanas un skaidri paudzis, ka Ukraina nav gatava atdot Donbasu Krievijai. Pēc Zelenska teiktā potenciālās sarunas varētu notikt divpusēji vai arī ar ASV un Eiropas līderu iesaisti. Un vēl Latvijas hokeja amatpersonas noraida pārmetumus, ka būtu varējušas vairāk ietekmēt lēmumus par Krievijas un Baltkrievijas atgriešanos starptautiskos hokeja turnīros. Starptautiskās hokeja federācijas padomes loceklis Viesturs Kozjols norāda, ka lēmums pieņemts balstoties uz drošības izvērtējumiem. Savukārt Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis uzsver, ka Latvijas nostāja federācijai ir pausta, taču lēmumus nosaka vairākuma balsojums. Latvijas izlase plāno piedalīties turnīros, kuros startēs Krievija un Baltkrievija, taču pret šīm valstīm nespēlēs.

0: Vecam iekšā jaunā stundā, 8. jūnijā, stenu kalendāre trakniem burtiem ierakstīt vārdi Frīdis, Frīda un Mundrā. Suminātu un sveicināt, draugi miļiem, starp citu. Dienas gaitā mums ir labas tradīcijas Egonam. Pēcpusdienā autopilotā ir apsveikuma rubrika. Tad, nu, tuvāk tam laikam droši var pievienot arī savu sveicienu. Tālāk.
1: Jā, un starp citu, 2000. Gadā Pet Shop Boys Latvijā.
0: Pet Shop Boys, jā, pirmo reizi meža parka
1: Ventspilī 2002. Gadā slavenā govju parāde sākās, un kopš šī brīža Ventspilnieki var lepoties ar veselu govju fermu, kur mākslinieki ir katrs pa savam darinājuši. Nu, un tur nu, jau katru gadu tā kolekcija tiek papildināta. Citu tenisisti Jelena Ostapenko šajā dienā ir dzimusi, jā, un ir pirmdiena. Pirmdienas ir parasti tādas, nu, kā lai saka, nu, viņas tādas...
0: Nu, ir stīvāks.
1: Stīvāks, jo cilvēki vēl bišķiņi dzīvo tais atmiņās, un nedēļas nokalpi tik piesātināti. Un droši vien viena daļa, piemēram, skatās uz to čupiņu, ko viņi ir Brīvdabas muzejā nopirkuši, un daļa no viņiem iespējams ir emocionāli pirkumi, tādi, kas skatās uz viņiem. Es sev pateicu, ja tu vēl vienu grozu atnesīsi mājās, es pati sevi neielaidīšu, jo es parasti pārodos ar grozu rokās, man ārpēc. 250 groziem klāt vēl 251.
0: Nu, bet labi, tas ir forši, man liekas, tāds
1: lietas. Groz? Man liekas, tā, kur likt viņus?
0: Ne groz, tad ir keramiks, piemēram, nu, visi šīs skaistās lietas. Man liekas, viņas nekad nevar būt pa daudz, un man tomēr tur vajag.
1: Tomēr, zini, ja tev ir kaut kāds sveči tur smāli, ja vastotais, kas tev putus pagaka. Nu, ne, zini, kā jābūt.
0: Bez kā desmitē, man mājās vecākiem stāv vēl, jo projām tajās sekcijās visi tie sveči tur, tie
1: senie. Es izgāju cauri tai ēdienam ganģim, vai dieniņ tētīt, un galvenais es vēl biju tajā rīta agramā, ka viss vēl svaigs un daudz.
0: Nu jā, nu jā.
1: Ūdens kliņģere pārdevējs, ja domāju, tirgu, gada tirgu nopirkt ūdens kliņģere, kā, cik viņš bija mīļš, nu viņš visus sievietes sauc pa saulītēm, mīlulītēm, un
0: nu jā, pie pēcpusdienas jau tur viss ir savādāk. Nu es nākamais, nākamais!
1: Negrābs tās ar rokā, cik var teikt! Or, bet cik viņš bija mīļš. Es biju plānojis nopirkt, nu, tā kā divus, nu, tāds tā simbolis, ko es jau nopirku, vēl sešus. Cik mīļš viņš bija. Viņš tāds, joj. Tāpat sveicins Alsungs sklandraušu cepējām. Es nopirku arī sklandrausi. Bet nesāļo. Man sāļās nevisai. Es nopirku saldo to vēl, jā. Iedomājies tāds tādas lieta. Jā. Cauraudzīts, aizkūpināt, tas zinu. Un, es aizgāju bājām. Es biju pilnām rokam un tukšmaku.
0: Tu zini, man šis uzreiz atgādina stāstu, ko maestro sieviņa savu laiku stāstīja vienā no kinofilmā par maestro Raimondu Paulu, kad Lana teica, nedrīkst maestro laist uz tirgu, jo viņš ir aizgājis kaut kur uz tirgu, kaut kādas saknes nopirkt un ko tur, nu, protams, atnācis ar trim maisiem mājās vēl uz galvas, vēl vienu maisu uzlicis un viss tik sadāvināts. Pilnīgi viss, nevien, nu, rubli nav iztērējis.
1: Nē, nu, tādā ziņā, nepretendēju uz šo līmeni. Kā man visu pavēltiet. Bet ne, visu pagodīgo, pagodīgo. Es pirku visu, paigi labi bija, viss bija labi. Sveiciens visiem vēl Brīvdabas muzejiem dalībniekiem, bet tagad gan, ja nu kāds ir pilnīgi, zina, no tiem tirgotājiem ir tīpaši, zina, no savārds, kuram sirds klapis par to. Tad tas nākamais mūsu, tas konkurs, tas ir jums.
0: Jā, tieši tā.
1: Dzirdi savu sirdi.
0: Bet baibīt rekordi būs līdz konkursām vienu kaut kādā. Būs, sāksim foršu to nedēļu, vai ne?
1: Es tev, Mārīju, dzīvi skaisto un mīlu.

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, poniju, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Tode. Jumts manai mājai.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allwell Ballardy par puscenu un Lilbiotic ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Grazni, grazni, Jānīcjāja, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
8: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
9: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
10: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
11: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
10: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
11: Dzirdi savu sirdi!
12: Dzirdi savu sirdī.
13: Jā, un jūnijā mēnesi aptieka un veselības centrā apvienība un centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu Dzirdi savu sirdi, kas aicina sekot līdz veselības rādītājiem un saulaicīgi vērsties pēc palīdzības. Jūlijā ar lojalitātes karti veselība visās mēnesi aptiekās varēs vairāk nekā 100 produktus sirds atbalstam iegādāties līdz 50% atlaidi.
12: Tā ir laba atlaidi.
13: Centrālā Itālijā laboratorijā. Organismu vitālo rezervi analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Mm-hmm. Bet visās veselības centra klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Mm-hmm. Un akcijas nosacījumi veselībā.lv un mēs šodien dāvanā dosim uzvarētājiem 20 eiro dāvanu karti un bezmaksas analīžu komplektu vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Tātad, mums vajag divus zvanītājus. Pirmiem zvanītājiem pirmā zvana priekšrocība. Trīs jautājumi. Viens no viņiem būs nu, tāds nepaties.
12: Jā.
13: Būs apgalvojums vai blēņas jāsaka.
12: Tā, labs ir. Sveicināt, labrīt. Kas mums ir sazvanījis?
14: Labrīt.
13: Kā jūs sauc?
12: Ilze. Ei, šī balss ir pazīstām, Ilzīt, jā?
14: Jā.
12: Labi, es ceru, ka pēdējā mēneša laikā konkursā Ilze
14: nav pietlis. Nē, divu mēnešu laikā neesmu vinnējis, jo te ir divu mēnešu.
13: Labi. Nākamais.
12: Kas mums ir? Hello?
15: Labrīt.
12: Labrīt. Raits.
13: Raits. Labi, tātad trīs fakti, un viens no viņiem ir tā kā nepaties. Un tātad sākam. Sirds slimības var piedzakties pavisam klusi, bez skaidri manāmiem simptomiem. Patiesība vai blēņas?
14: Kuram jāatbild?
13: Ilzīt pirmā.
14: Patiesība.
13: Okay.
15: Es arī saku patiesību.
13: Tā, labi. Regulārs pārbaudes palīdz laikus pamanīt riskus sirds un asinsvadu veselībai. Patiesība vai blēņas? Raitis.
15: Patiesība.
13: Un Ilze?
14: Patiesība.
13: Un trešais apgalvojums ir blēņas. Ja nekas nesāp pie kardiologa, ko meklēt sirds slimības ir tikai tiem, kuri sūdzās. Patiesība blēņas. Ilze.
12: Ilze.
14: Es īsti jautājumu, kāds ir pie kardiologa, nevajag braukt, ja nejūt nekāds tur tās skaidrs.
13: Ja nekas nesāp, pie kardiologa nav ko meklēt. Sirds slimības ir tikai tiem, kuriem ir sūdzības.
12: Nu, aši.
14: No, tas laikam ir arī patiesība, jo tāpēc arī jābrauc pie kardiologa. Labi. Nevar nebraukt, ir jābrauc.
13: Pagaidiet, tad šis apgalvojums ir patiesība vai blēņas?
14: Tā, nevajag braukt. Tu biji tā, ka nevajag braukt, jā?
13: Jā.
14: Tad ir blēņas, jo ir jābrauc pie kardiologa.
13: Aha.
12: Nu, labi,
13: Raitis.
15: No. Jā, man tad ir jāsaka nekas.
13: Nē, jūs varat teikt arī tā, kā jums sirds saka, jums nekas nemainīsies no tā. Nu, jūs vienkārši nebūsiet pateicis nepareiz atbildi, jo pirmā zvana priekšrocība.
12: Pirmā zvanītāja priekšrocība, jā, Raita, paldies tev liels, lai forši diena savukārt Ilzē.
14: Paldies.
12: Paliekam uz klausu, sarunāsim, kā tiks pie balss.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aini un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 €. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
4: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju latviski par svarīgo Latvijā.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: Radio Star FM – laika ziņas.
11: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
12: Šodien Latvijā diena sāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām. Teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Valsts rietumu un centrālajos rajonos vietām līdz stipri un gaidāms pērkona negaiss. Valsts dienvidaustrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem, valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu lietu, vietām arī pērkona negaisu, un tur lokāli iespējams arī ļoti stipras lietusgāzes. Laikam dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 18 plus 24 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs arī īslaicīgu lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
13: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
12: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Eiropas Savienības transporta ministru padomē, kas notiks šodien un rīt Luksemburgā, pārunās dekarbonizāciju transporta nozarē pēc 2030. Gada. Tostarp dienas kārtībā ir jautājumi transporta, digitālās attīstības, kiberdrošības un jūrlietu politikas jomās. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pašlaik notiek 60 posmos un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, kur atsevišķos remontdarbu posmos ceļā var nākties pavadīt 40 minūtes. Saldus novada svētku laikā no šodienas līdz sestdienai gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu kustībā un pieturu pieejamībā. Autotransporta direkcija brīdina, ka satiksmes ierobežojumi dēļ iespējama arī reisu kavēšanās. Latvijā un citviet Baltijas jūras reģionā sākušās šajā reģionā lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltops 26. Tajās NATO sabiedrotie stiprina kaujas gatavību, sadarbību un jūras drošību. Ukrainas īpašie spēki veikuši dronu uzbrukumus naftas bāzē un terminālim okupētajā Krimā, bet pēc Ukrainas dronu trieciena vilcienam Maskavas Simferopole, Krimā apturēta visu pasažieru vilcienu kustība. Uzbrukumā bojāta lokomotīve, mašīnists ievainots, bet viņa palīgs nogalināts, pasažieri evakuēti. Krievijas uzbrukumos Ukrainā vakar nogalināti 4 cilvēki, bet Krievijas dronu uzbrukumā Černobiļā bojāts vairākas ar kodoldrošību saistītas ēkas, tostarp arī starptautiskās atomenerģijas aģentūras administratīvā ēka. Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies 2 dienu valsts vizītē Ziemeļkorejā, neskatoties uz abu valstu ciešajām saiknēm. Ķīnas prezidenta vizīte Ziemeļkorejā ir retums, iepriekšējo reizi Xi apmeklēja šo valsti 2019. Gadā. Bet Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā Centriskā partija Pilsoniskais līgums, kas atbilstoši provizoriskajiem rezultātiem izcīnījusi 51,2% balsu, bet opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija iegūsi 23% balsu.

0: 8:39 minūtes radio Stāra FM. Cik patīkam saulēns un skaņas trīs. Redz, kā Ivetiņa stāstīja laikziņās, ka no tiešām no ducinās pērkons un vietām pamatīgi līs. Tā baiba.
1: No lauksamnieku viedokļa varbūt, ka es nav slikti kūzlīst. Es nezinu, kā kurā novadā, bet principā es biju vakardien iegrimusi dārza darbos. Es biju aizlaidusi visu šito.
0: Pagaid, kas tagad ir aktuāls tavā dārzā? Kas ir tas, kas
1: dārzos prasa? Vēl zied rododendri.
0: Rododendri, labi, jā, bet tu kaut kur ielē tos pirkstiņus arī kaut ko parušinies?
1: Jā, nomaini. Ir pavasara puķis pret vasaras puķiem. Zini, tās atraitnītes, kas ir viņš jau tāds saka, izskatīties jau tāds pāraugušs. Nu, zini, kā paliek uz otru gadu klasē, tad parasti izskatās bišķi tāds jau tāds lielāks nekā pārējie. Nu, tagad es vakar to visu mainīju. Un arī, nu, kaut kāds tur vēl kaut kāds.
0: Nu, pak, bet dārs dobē, kāda saknīte taču ir? Aug.
1: Man
0: nav. Nav, jā. Nav nekādu lociņš tur pat, kur noraut.
1: Tu dūsesi man vēl to audzē. Tas jau, tā visa, vispār neko. Tu stādies, taču, nē, nu labi, man pie paša loga ir, nu, tā garšvielu pots.
0: Ah, nu ir kaut kāds baziliks. Jā.
1: Timjāns un tā saucamā egle, ko man vīrs aizliedz lietot. Zikas regle, rozmarīts. Atkal egle līka klāt.
0: Tas ir tās mūsu maizītes, ko tu parasti nes.
1: Jā, tur augšā ir egle.
0: Jā, egle.
1: Augšā iestraužu egle.
0: Nē.
1: Man bija vienu laiku siltumnīca ar tomatiem, bet es sapratu, ka lai tomātus audzē tie, kas viņus māk.
0: Nu,
1: es
0: darīšu
1: to, ko es māku. Ja? Mm-hmm. Un arī tagad daži man uztraukti jautā, kāpēc es eju dejot, vai es tiešām ņemšu dejotājiem maizinos. Nē, pasargdījos, nē. Tas ir tikai tā, priekam, sirdsmieram.
0: Bet tev sanāk, es tur skatos, Marit, kā tu tur čau.
1: Tas paldies manai dādēju skolotāju Ilzite, kur ir ļoti, ļoti pacietīga.
0: Bet patiesībā es tas stāsts jau nebija tā, ka tu meklēji ilgi skolotāju, pie kuras iet un mācīties dejot. Tur ir visam kaut kā savādāk.
1: Nē, es uzlaidu kosmosā domu.
0: Jā,
1: patiesībā vajag sākt ar domu.
0: Nu jā.
1: Ļoti gribējās man dejot.
0: Jā.
1: Nu tā, jau sportzāle forša lieta, bet nu tiksim pie fiziskām aktivitātēm mēs pieskaitam arī dejošanu. Tur ir kardio, tas ir tas, ko mēs teicam.
0: Jā, sirsniņi, jā.
1: Un tad man uzrunāja deju skolotāja Ilzīte, par ko viņiem milzīgs paldies, un viņa teica, es tev gribu piedāvāt atnāk pamēģināt uz manu deju studiju. Un tad mēs vienojamies par laiku, un tad mēs man, nu, mums abām izdarīt.
0: Bet tev ir individuāli, jā? Tu neesi
1: man ir individuāli. Okay. Ja es barātais neko, tad es sākšu pļāpāt ar kādu, un man būs likt. Bet kopš šī brīža, kad es sāku apgūt tos sporta deju soļus, es ārkārtīgi cienu dejotājus. Es vispār viņus uzlieku uz visaugstākā plaukta, tur, kur stāv pasaules spīdekļi sportā. Jo tu visu iemācīties, tu vēl to smuki darīt, un tas ir traki, grūti īstenībā, ļoti.
0: Un fiziski vēl
1: jo agrāk sāk, jo labāk.

0: Un tā kā es zinu vismaz divas manā iespēdā ir aizgājušas uz to deju zāli un sākuši mācīt. Nu, vismaz divas es zinu. Es nezinu, varbūt, ka ir varbūt arī vēl kāds, bet tas nav sarežģīti un tur tikai jāpieceļās un tas ir jādara. Bet man nu raksta un prasa, nu kāpēc es to daru? Vai es tiešām grasos nu, piedalīties kādā šovā, kas ir saistīts ar dejošanu? Vai es tiešām grasos nu, ņemt dejotājiem maizi? Nu, nē. Tā, tas viss ir jau pavēlu. Nē. Savam priekam. Tas arī tāpat kā arī tomātiem vai kaut kādām tādām lietām. Es uzdāku to savam priekam, bet pa īstam tomātus, lai audzē tie, kas to māk darīt.
1: Vai ne? Jā. Tā labs rīts visiem jaunā darba nedēļā, kas nu ir aktīvi, varbūt, kas bauda atvaļinājumu. Brīžs arī, lai izdevsies dienu. Mums mirkli pēc deviņiem, Normunds Avotiņš pieslēdzās, protams, par auto pasaules jaunumiem.

0: piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos! Top!
3: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie Tirdzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
4: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie Tirdzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, Tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
5: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
8: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
7: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
9: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
10: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
11: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
12: Spilva labi, iet kopā.
13: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
14: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
15: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
16: Auto rubrika Pit Stops – Radio Star FM zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
15: Uzpildi rītu zopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
16: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
15: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.

0: Bū-bū-bū! Nāc palīgā! 8:54 minūtēs pieslēdzās arī Baiba, un pieslēdzās arī Normunds. Normunds kā Aleši pirmdienās ir mirkli pēc 9:00, un te no auto pasaulē daudz un dažādu notikumu, un ir ko vēstīt.
1: Labrīt, Normund! Kā tev liekas, Normund, vai auto pasauli pa nedēļu ir pavirzījusies pa vienu kripatu uz priekšu?
2: Es nezinu. Es ceru, ka tev ir taisnība, ka tur tiešām kaut kas ir noticis. Ja zini, no. Kā auto pasaulē vasara ir brīva laiks, un tad, ja kaut kas jau tāpat ir iesācies diezgan lēni, tad tas apstājas pavisam.
1: Mm-hmm. Viss aiziet tā kā, nu pareizi Eiropa jau aiziet, jūlijs aiziet atvaļinājumus.
2: Viņam ir neticami gara atvaļinājumi, tik tiešām tā tas arī ir, un līdz ar to arī viss prezentācijas, pirmizrādes un kaut kāda tāda liela pavērsiena tie tiek atlikt kaut kur uz rudeni.
1: Bet, Klausies, vasarā tiešām viņi ir tik īsi, viņi ir jābauda. Un es ko pamanīju, nu, brūšana es no vienīgā, ka uz ceļiem nu, ir ļoti jārēķinās ar to, ka automašīnas nav vienīgie satiksmes dalībnieki. Par močiem mēs jau esam sen runājuši, ka vasara ir viņu laiks. Bet riteņbraucēji arvien vairāk un drosmīgāk piesakās arī par līdztiesīgiem satiksmes dalībniekiem. Tu paika uzmanīgi. Es atzīstos, es pagājušu nedēļu pēdējā brīdī atpakaļ skat spogulī pamanīju riteņbraucēju, kurš bija cieši man līdzās, ja viņi tur būtu bijis traki. Tā kā īstenībā tas bija man tāds ļoti, ļoti skaidrs un tieši signāls, ka lūdzu skaties visu laiku tajā atpakaļ skat spogulī, skaties anus, jo tie riteņbraucēji, viņi nav tādi lieli, ja viņas reizēm nu, parādās pēkšņi.
2: Es satiksmes noteikums reizēm nezinu, kurā pusē tad viņš tev bija. Labajā vai kreisajā? Ir jau tādi, arī, kas pa kreiso pusi mēģina
0: braukt. Nē, bet ko, viens ir velobraucēji, bet otrs ar vien vairāk ir elektroskūteri. Un jaunieši tagad ir skola beigsies, ķivera galvā, un elektroskūteris, kurš iet ne lēnāk par 40-50 km stundā, starp citu, tagad tas ir tā norma. Man lielais puika, tur skatos, kā tas viss notiek, un tā ir viņiem tāda jau top lieta, nu kā elektroskūteris ar amortizatoriem priekšā aizgarē, un lampiņām, un spīdometrs un viss, tur jau viss notiek. Tā kā ir jābūt baigi vērīgiem.
1: Nu, labi, skatis ir viens, ka pēc 9:00 mēs runāsim par satiksmes visiem dalībniekiem, arī ar tie, kas stāvdrožiem drožos. Šādiem citiem kustīgiem elementiem, jo vasariņa. Jā. Ir arī pārgalvīgo laiks īstenībā.
0: Pēc brīžā, tātad Normunds Avotiņš jau jaunu stundu sākot līdz tam šeit pārciešmās.

0: ar FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā diena iesāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām, teritorijas lielākajā daļā gaidāms lietus. Valsts rietumu un centrālajos rajonos vietām līdz stipri un gaidāms arī pērkona negaiss. Valsts dienvidu austrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem. Valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu lietu, vietām arī pērkona negaiss un lokāli iespējams arī ļoti stipras lietus gāzes, lai gan dominēs lēns vējš, negaiss laikā tas var kļūt brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 18, plus 24 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie nesīs arī īslaicīgu lietu un pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Kontrabandas balonu dēļ naktī uz gandrīz 3 stundām tika apturēta Viļņas lidostas darbība. Lidostas tūmā tika konstatēti 5 no Baltkrievijas palaisti baloni, kas šķērsoja lidmašīnu nolaišanās maršrutu. Ierobežojumu dēļ tika ietekmēti 5 reisi un vairāk nekā 450 pasažieri. 4 lidmašīnas novirzot uz citām lidostām, bet vienu reisu atceļot. Šis ir jau 9. Gadījums šogad, kad kontrabandas baloni traucējuši Viļņas lidostas darbu. Ģeopolitiskās krīzes un to izraisītais energoresursu un pārtikas cenu kāpums var radīt papildus logu valstu budžetiem. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beāte Javorcika norāda, ka inflācijas ietekme var būt novēlota īpaši pēc ražas novākšanas sezonas, turklāt atsevišķas valstis varētu ierobežot pārtikas eksportu, lai noturētu zemākas cenas iekšējā tirgū. Tas varētu radīt plašāku cenu pieauguma efektu īpaši reģionos ar augstām enerģijas izmaksām. 47% Latvijas mazo uzņēmēju pēdējo 6 mēnešu laikā novērojuši pieaugošu klientu jutību pret cenām, savukārt 24% norāda, ka pircēji sagaida lielāku vērtību par to pašu cenu. Tā liecina Luminor banka aptauja. Eksperti secina, ka pircēji arvien rūpīgāk izvērtē savus tēriņus, tādēļ uzņēmumiem svarīgi ne tikai konkurēt ar cenu, bet arī piedāvāt kvalitatīvu pakalpojumu un skaidri pamatot pievienoto vērtību. Baltijas valstīs visizteiktāk klientu cenu jutības pieauguma izjūt Igaunijas mazie uzņēmēji. Un vēl Rīgas un Pierīgas skolēni mākslīgā intelekta rīkus visbiežāk izmanto informācijas meklēšanai, tekstu uzlabošanai un zināšanu pārbaudei. Vairāk nekā 80% jauniešu šos rīkus sākuši lietot pēc pašu instīvas, bet skolotāju ietekmē tos izmēģinājuši nepilni 8% skolēnu. Mākslīgais intelekts tiek izmantots arī prezentāciju veidošanai, tulkošanai un programmēšanai. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, eksperti uzsver, ka mākslīgā intelekta laikmetā skolām jāveicina atbildīgu šo tehnoloģiju izmantošana un jātīsta skolēnu digitālās prasmes.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: esam iekšā jaunā stundā 9:07 minūtēs. Labs rīts, kas varbūt nu pat ir pieslēgušies opastā, Normāls Avotiņš kā alaži pirmdienās. Tā.
1: Jā, ar, un Māris jā. Ir ļoti laipni piekritis atnākt pastrādāt man kolēģi vietā, jo Jānis ir aizdevies uz Prāgu.
0: Uz Prāgu, jā.
1: Škodas zemi.
2: Prāgu, zelta Prāgu.
1: Jā, pie zlata. Zlats ir, man liekas, ka zelts. Meitenēm, es nezinu, kā meitenes ir Čehovalu.
0: Tā, nu normāli stāsti. Kas jauns?
2: Jā, nu tā jau nav, ka nekas vasarā nenotiek. Nu, no tādiem augstiem plautiem, protams, ka jau kopš pagājušās nedēļas beigām tur cilvēki aktīvi apspriež Audi jaunu superautomašīnu, jo nu tāds sen nav bijusi. Ja tu atceries, kādreiz bija tāds Audi R8.
0: Jā, R8, jā.
2: Ir arī daži, pavisam daži man šiet ir arī Latvijā, jo projām nu, pārsvarā gan tās automašīnas tur kaut kur ārzemēs. Jo būtībā tas bija... Nu, gandrīz Lamborghini, tikai Audi.
1: Jā.
2: Nē, tas ir īsts superauto, tik tiešām. Īsts superauto, es esmu ar to braucis, un tas ir, tas auto ir foršs, protams, dārgs, un viss tur ir sarežģīti. Bet, nu, Audi ar 8 ērē pienāca beigas, un tad vienu brīdi tur bija runa par to, ka tā mašīna varētu būt elektriska, un visticamāk varētu nebūt vispār, jo nebija tie labākie laiki, bet, nu, tagad Audi ir saņēmies un uztaisīs jaunu superauto, kurš saucās Nuvo Lari, par godu pagājušā gadsimta sacīkšu braucējumu, Tazio Nuvo Lari. Nu, un tur, protams, ir viss kā jau mūsdienās. Hibrīds un 1000 zirgspēki un dizains skaists.
0: Skaists, jā, tiešām skaists.
2: Jā, nu, un arī attiecīgi to visu pavada tādā reklāmas un mārketinga kampaņa, jo mēs zinām, ka Audi tagad piedalās pirmajā formulā. Mm-hmm. Nu, varbūt negluši pirmajās rindās, bet nu, katrs sākums grūts, kā mēs zinām. Un tā kā un par godu tam pat šim superauto, tad viņi arī savām formula automašīnām tās vietas, kas bija akcentētas sarkanā krāsā, uztaisīja dzeltens. Jā, jo, nu, tur tā kā tā bija tā sacīkša krāsa kaut kad nu, tur, no Nuvo Lari laikiem. Tā kā, nu, ir arī šāds pasākums. Nu, tas, kas, protams, mums ir svarīgi, ka pirmkārt Audi kaut ko taisa, jo vienu brīdi liekas, nu, tā, ka viņi tikai visu laiku atjauno tos esošās modeļa rindas, nu, tur A4, A5, nu, viss, ko mēs zinām. Un nekas tāds aizraujošs viņa dzīvē vairs nenotiek. Nu, tad šis ir pierādījums tam, ka tomēr...
0: Jā, tiešām smuks.
2: Ideja vēl, jā, nu, kā saka, meklētāji dzirksts vēl joprojām. Vēl joprojām ir dzīve, nu tas tā. Nu, no tādām vienkāršākām lietām, tu man sāk te kaut kur prasīt, jā, kas tad vēl būs, nu, redzi, Fiat ir paziņojis, ka viņiem būs jauna crossover līnija, kuras augsies Grizzly, kas, man liekas, nav ļoti itālisks nosaukums, bet jā, viņiem būs arī tādi, jo mums ir tā, ka te, ka tu mūsdienās pajautā cilvēkiem, vai viņš par zina, kādas automobiļas Fiat ražo, nu, piemēram, Māri, nu, kādas Fiat mašīnas tu zini? Nu, no jaunajās.
1: Pagai, man ausīs skan kaut kāds Fiat Uno.
2: Nu, tas bija, jā. Man
1: tā salikums vienkārši.
2: Labi, jā, tāds bija. Jā, vairs nav, bet bija Fiat Uno, bija. Jā, normāla mašīna patiesībā, tāds tautas auto. Un, ka pat nebija, galīgi nebija štruntis.
1: Es pārstāvu
2: tautu. Punto bija.
1: Punto bija. Punto tāds salikums bija.
2: Jā, nu, īstenībā kādreiz, taču Fiatam bija būtībā pilna tā modeļa līnija, un tad kaut kas tur nogāja drusku greizi, un tad viņiem beigi, vienu brīdi man šķiet, ka viņiem palika beigās tikai tas mazais Fiat 500.
1: Mm. Bet tas bija smuks.
2: Tas joprojām ir.
1: Bet viņš ir skaists.
2: Jā. Nu, viņš, nu, tas tā kā itāļu mini.
1: Jā. Dekoratīvs ļoti
2: jā. Ko
1: paņem un nu, ieliet sekcijā tādu.
2: Jā. Var nebraukt.
1: Ne, viņš ir kāds glīts, nu tāds itāļu dizains īsts, jā.
2: Jā, nu tur ir viss, tur miljons ir tās noformējuma versijas, un tad viņam visādi sporta modeļi, un tad viņš kļuva elektrisks un atpakaļ mehānisks un tam līdzīgi, jā, tā kā, bet, nu, citu kaut kādu nosaukumu nav vairāk, jā, ir vēl kaut kāda Fiat Busse, jā, un to viss arī beidzās, jā. Nu, taisnība ir patiesībā, to modeļu bija kļuvis pavisam maz, bet, nu, tā kā Fiat arī ietilps tajā lielajā Stellantis koncernā, kur ir Citroens un Peugeot, un vēl tur un Opels un citas markas, tad viņi izmanto vienu un to pašu platformu, mēģina arī kaut ko uztaisīt, un tad viņi nāca klajā ar jaunu Fiat Panda. Tā, taču tu arī atceries.
0: Jā, pandiņa.
2: Bija tāds, jā, 90. Gados. Nu, tagad panda ir kļuvusi par mazu crossover, nu, un tad tas Grizzly, tas būs nākamais, bet drusku lielāks. Bet izskatās diezgan līdzīgi. Ir tikai viens āķis, ka es īsti nezinu, nu, vismaz mūsu gadījumā, kur tu tādu Fiat varēsi nopirkt. Jo man šķiet, ka mēs esam vismaz īslēcīgi palikuši vispār bez Fiat dīleru. tāda lieta tiešām atgadīsies. Nu jā, tur bija tur tādas izmaiņas automobīļa tirgu pirms mēneša vai diviem, pat nelaiks iet ātri, kad kompānija, kas pārstāvēja Itāļu zīmos, tātad Autobasadon nolēma tur pārtraukt savas operācijas Latvijā, viņi to biznesu pārdeva un palika koncentrējās uz Igauniju, un tagad to māju, tepat netālu no mūsu studijas mežciemā, ir iegādājusies cita kompānija, tur tagad ir mūsu mežciems, un tur tirgo citus zīmolus, jā, un kaut kā un itāļu zīmoli pašlaik ir palikuši, kā saka, bez mājām. Nu, kas īstenībā nemaz nav tik smieklīgi, jo, redz, ir jau arī automašīnas, kurām ir nepieciešams servis, un tad pat labam tā tas jautājums kaut kādā veidā tiek risināts, tā kā tā, bet, nu, Fiat Grizzly neizskatās slikti, vienā ziņā. Jā, nu, kas tad vēl mums ir noticis, ārstu citu gribas paslavēt mūsu motobraucējus, pagājušā nedēļas nogalē, taču Čegumā bija lielais motokrass. Nu, laikam pie piedestāla mēs netikām, bet bija 5.-6. vieta, man šķiet bija dažādās klasēs. Laikam vislabāk gāja Paulam Jonasam. Man liekas, ka labākais pienesums no šī pasākuma bija tāda, ka Pauls Jonas vispār atbrauc uz Latviju, jo viņam, man liekas, pēdējos 2 gadus neizdevās nekādu Čegumu nokļūt. Un tā kā bija arī tā. Nu, no tādiem varbūt amizantākiem stāstiem man šķiet, ka mēs ar tevi taču arī par šo runājām, ka kaut kur piepeši nezin, kā bija atradušās nepārdotas Saab automašīnas. Saab stāsts ir ļoti sen jau beidzies, jā, arī aizmirsies un skaidrs, ka tur nu, visi ir tur tie īpašumi, kur, nu, tur, kurais ir nonākuši un parādījās sensacinā ziņa, ka nē, Rūpnīcas teritorijā, te Trohetenā Zviedrē ir atradušies jauni, pabeigti automobīļi, kur nezinu, kāpēc nav pārdoti. Mēs vēl iesmējam, ka viņiem visticamāk nav viņa numura. Nu, tā, ka, nu, viņi tu... Bet nē, nu, tās ir automašīnas, kas kaut kāda iemesla dēļ tur bija palikušas, ka tur viss tur tā finansiālās nebūšanas sākās un tad tika sarīkot izsoli. Beigās tur bija 7 automašīnas. 3 sābi un 4 tie nevestas, tad, kad viņi jau tā kā mēģināja pat izglābties par ķīniešu naudu, tad tur viss tas nosaukums. Nu, tur bija cīņa par to nosaukumu un kaut kādā brīdī pēkšņi sanāca, ka tagad tas zīmola nosaukums jau pieder kādam citam, un tad viņi tās mašīnas ražoja jau ar citiem nozem citu vārdu. Bet, nu, sāps paliek sāps. 7 automobīļi tur bija. Nu, kā tu domā, cik tad viņiem izdevās savākt tajā izsolē naudu?
0: Oi, nav nejausmas.
2: Nav nejausmas. Es biju domājis, ka būs, ka tie sāp entuziasti ir naudīgāki. Jo pa visām 7 mašīnām kopā izdevās savākt miljonu zviedru kronu, kas ir apmēram 95 tūkstoši eiro.
0: Pa oi, sadalni, mašīnām, kas jau tur tāds nesanāk, jā. Ja kas? Pa var vienība tur, oi.
2: Nu, kaut kā...
0: Nekā?
2: Nekas tur nav.
0: Jā.
2: Es biju domājis, ka, nu, tas būs lielāks entuziasms, jā, tā kā tur, jā, bet, nu, bet, un interesanti, ka cilvēki bija sabraukuši no malamā, pa no Amerikas bija atbraukuši.
1: Jā, tad nebija, tam tik skatīties bija atbraukuši, nevis solīt.
2: Es nezinu. Man liekas, nepieklājīgi maz.
1: Šitie kaitina tie, kas pienoties izsolēs, tā kā skatās no malas.
2: Un tad viņš vienreiz nosola.
1: Vai nu es izsolē un soli, vai nu...
0: Nē, nu tie jau, kas piedalās, tiem jau jāsamaksā tā dalījusmaks, tā jau nav maza.
2: Nu,
0: tie,
2: nav maza, jā. Kaut gan ne, tu zini. varbūt, ka bija baži, ka neizdosies neko nosolīt. Zini kā, tu varbūt tikai tur pa kādām nedaudzām kronām tu varētu piedalīt.
0: Klausies, normāli, bet noslēdzot sarunu, bija tēma, ko jūs apskatījāt iepriekšējos raidījumos par takša automašīnām, respektīvi takšiem, kuriem nav šoferīši, jā, kuru izsaukt var un tu iekāp un viņš tev ved. Un es skatījos sociālajos tīklos, kāreiz vakardien cilvēki testē, vienkārši cilvēki ielikuši sociālajos tīklos, nu kāds ir viņu piedzīvojums ar taksi, nu respektīvi viņi izsauc uz konkrētu adresi, piebrauc tā mašīna, tur neviena iekšā nav, tu atver durvis un tur ir kaut kāda tur tā sistēma, ka tur jāsakonektējās to mašīnu, tur viss noteikti, tu iekāp piešā un nu, viņš tev ved. Un tas piedzīvojums, ka tu blakus sēdi mašīnā, nu respektīvi šoferim, kuram tur nav, bet stūra griešās un viss tur rādās, nu vispār baigi interesanti.
1: Labi, tas ir pie tā
2: ar Amerikā, tu domā?
0: Jā, jā, jā, Amerikā, jā.
2: Es vienu lietu nesaprotu, kādā nolūkā tad būtu nepieciešams stūri, man liekas, ka tā ir tāda diezgan biedējoša pieredze, iedomājies, ja tā būtu tāda mobilā kapsula, nu, kur pieņusim, tā kā ir nu, piemēram, mārzemēs ir uzņēmumi vai universitāšu teritorijās ir tādi pārvietošanās līdzekļi, kur iet pa noteikti maršrutu, viņš tā kā busiņš ir, nu, viņā jau nav nekādu, tur, viņš arī ir autonoms, bet tur nav nekāda ne stūra, ne vadības ierīča, un tad tu, nu, vienkārši brauc ar viņu, bet, jo tiklīdz tu ierauk, ka stūri pati griežās,
0: nu, jā,
2: ka
0: tas ir biedējoši. Biedējoši, nu, jā, tur tā lieta, bet, un tad tie puiši sāk testēt, nu, kā noteiktās lietas, ja tu gribi pēkšņi apstāties, ja tu gribi, nu, palūkt, lai, nu, ka tev tomēr jāieskarin šajā veikalā, lūdzu apstājies, un desi, nu, nav nemaz tik vienkārši, nu, kā, šoferim tu pasaki, viņš nobremzē, un tas ir arī viss, bet tur tā tehnoloģijas tomēr.
2: Nu, vienīgais, ka uz šito te ir uz visiem laikiem izslēgt problēma ar uzmākšanos vadītājiem.
0: Nu jā, tas
2: vismaz ir labi.
0: Bet, nu, tā izskatās visā jāmizanti, jā, ka mašīna brauc, nevien iekšā nav.
2: Nu jā, nu, vajag pamēģināt.
1: Tā kā veikalā agrāk pie tiem robotiem bija grūti pierast, ka viņi gāja un mazgāja tos grīdus.
0: Tagad jau jā.
1: Mēs Ķīnā, es atceros, mēs tā steidzamies uz lidostu un mums kaut kā neiet tas viesnīcā kaut kā atšālējušās tās durvi kartiņas. Zin tāds, mēs nostienam lejā, kā skaidrojam tam ķīniešu administratoram caur tulkotāju, telefonu tulkotāju, ka mums vajag viņus apakaļ uzlādēt. Mēs jau minūtes iet, jau mēs kā baidamies, ka nokavēsim lidmašīnu. Un tagad mēs tagad braucam ar to liftu uz kaut kādu, nezinu, kuro stāv pēkšņi vienā. Viņš apstājas kaut kādā, nezinu, kurā liftā, kurām neviena stāvā, kurām mums neko nevajag. Apstājas! Tur robots viņu ir apstādinājis to. Viņam vajagot uz kaut kādu. Mēs to robotu. Jārā! Mēs jau kājām grūžu manā. Ne, jārā, mums viņš tu vari braukt. Jebkurā laikā ļauj mums cilvēkiem uzbraukt. Nefigār viņu nevar sarunāt.
2: To viņu nevar pagrūst nemaz.
1: Sāk un iekšā. Ja domās, viņš izsauc liftu. Robots.
0: Jā.
1: Viņš izsauc liftu, viņam vajag citā sauc. Mēs viņam sakām, ej prom, mums lidmašīna tūlīt aizlidos, viņam pilnīgi vienalga. Nu, šitie cilvēcīgi faktori, tie pilnīgi traki ir.
0: Tātie ir
1: izlaikā. Ar nevar šito sarunāt.
2: Jā, nu droši vien, ka tas ir tas stāsts par to, ka lielu daļu uzdāmu nākotnē veiks mākslīgais intelekts, tā skaitā arī brauks pa taksometru, nu tad atliek tikai tās lietas, ko mākslīgais intelekts nevarēs izdarīt, piemēram, riepas nomainīt.
1: Zini, es vakar vēl dzirdēju arī tādu nomierinošu frāzi, nu no cilvēka, kas it kā kaut ko saprot no nākotnes, kad mākslīgais intelekts daudz ko varēs, bet aizstāt māksliniekus, viņš nevarēšot. Lai tā paliek.
0: Lai tā arī paliek.
2: Es domāju, ka būs daudz amatu, darbību, operāciju un pienākumu, kuras mākslīgais intelekts nevarēs.
1: Nu, kā inženieri, kas apkalpos mākslīgo intelektu, tas būs viens no inženieri.
0: Jā, tāds arī ir. Labi, tā, Normand, paldies tev liels un pēcpusdienu piegal.
2: Jā, pēcpusdienu mēs runāsim par jaunumiem obligātā cilvēktiesiska apdrošināšanas. Mm-hmm. Citu laba ziņa ir, ka var būt šobrīd noteikot diskusijas par to, ka iespējams saskaņoto paziņojumu varēs aizpildīt arī tajos gadījumos, kad negadījumā ir iesaistīti vairāk par diviem transporta līdzekļiem. Mm-hmm. Šobrīd to nevar. Ja tur, piemēram, ir saucamais vilcieniņš, mm-hmm. nu tur trīs mašīnas vai vairāk, nu tad tu pat tad visi vienojās tik un tā nevar uztaisīt, nevar uzrakstīt saskaņoto paziņojumu. Nu un saskaņoto paziņojumu var aizpildīt WhatsAppā, tu zināji?
0: Jā, WhatsAppā nav gan vienkārši, bet var, jā.
2: Nu, tad par to mēs arī
0: runāsim. Labs ir, tas ir pēc 14:00 autopilnā.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
7: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego tālu nav jāmeklē!
8: Nu, labi, 4.
9: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēles kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemestu posta portālā.
8: Pag, ko?
10: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos!
13: Top, top, top!
14: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
15: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā diena iesāksies ar mākoņainu laiku. Debesis skaidrosies vien vietām. Teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus. Valsts rietumu un centrālajos rajonos vietām līdz stipri un gaidāms pērkona negaiss. Valsts dienvidaustrumus jau priekšpusdienā sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem valsts austrumos atnesot stipru un ilgstošu. Tošu lietu vietām arī pērkona negaisu, lokāli iespējams arī ļoti stipras lietusgāzes, un lai gan dominēs lēns vējš, negaisa laikā tas var kļūt brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 18 plus 24 grādiem. Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņa, dienas otrajā pusē tie atnesīs arī īslaicīgu lietu, pastāv arī pērkona negaisa varbūtības, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīt darbs. Kurši.
2: Ir 9:31 minūte ziņas īsumā studijā Ieveta Šnepa. Labrīt! Kontrabandas balonu dēļ naktī uz gandrīz 3 stundām tika apturēta Viļņas lidostas darbība. Lidostas tūmā tika konstatēti 5 no Baltkrievijas palaisti baloni, kas šķērsoja lidmašīnu nolaišanās maršrutu. Pēc Ukrainas drona trieciena vilcienā Maskavas Simferopole Krievijas okupētajā Krimā šodien apturēta visu pasažieru vilcienu kustība. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikies ar Krievijas uzņēmēju Romānu Abramoviču, kurš paudis gatavību būt par starpnieku, lai apmainītos ar vēstījumiem starp Ukrainu un Krieviju. Ukrainas, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderi vakar vakarā tiekoties Londonā vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Irāna šorīt atkārtoti raidījusi raķetes uz Izrēlu, izraisot gaisa trauksmi vairākos valsts reģionos un liekot iedzīvotājiem doties uz patvertnēm. Latvijā un citviet Baltijas jūras reģionā sākušās šajā reģionā lielākās un strateģiski nozīmīgākās militārās mācības Baltops. Tajās NATO sabiedroties stiprina kaujas gatavību, sadarbību un jūras drošību. Eiropas Savienības transporta ministru padomē, kas notiks šodien un rīt Luksemburgā, pārunās dekarbonizāciju transporta nozarē. Pēc 2030. Gada tostarp dienas kārtībā ir jautājumi transporta digitālās attīstības, kiberdrošības un jūrlietu politikas jomās. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien informēs par 2025. Gada nebanku kreditēšanas datiem. Licencētie nebanku kreditētāji pagājušajā gadā izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 24% vairāk nekā 2024. Gadā. Valsts autoceļu tīklā būvdarbi pašlaik notiek 60 posmos un lielākie satiksmes ierobežojumi ir uz Daugavpils šosejas, kur atsevišķos remontdarbu posmos ceļā var nākties pavadīt 40 minūtes. Bet saldus novada svētku laikā no šodienas līdz sestdienai gaidāmas izmaiņas reģionālo autobusu kustībā un pieturu pieejamībā. Autotransporta direkcija brīdina, ka satiksmes ierobežojumu dēļ iespējama arī reisu kavēšanās.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Esi gatavs lēkt?

0: Veikalo Stop! Tikai trīs dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 eiro. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 eiro. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 eiro. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
1: Top, top, top!
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: And the Oscar goes to...
7: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
8: Oskar reizes supervaroņu izglābuši pasauli.
9: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
10: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
9: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
10: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
9: Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
11: Roads, that we're going, we don't need roads.
12: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Viņa 46 minūtes radio starpiem zopastā. Nu, paskat, paskat, paskat. Esam uzņēmuši apgrieziņu vai ko?
1: Ko tik mēs neesam šodien uzņēmuši?
0: Uzņēmuši.
1: Mēs esam padalījuši arī konkursu balvas. Tad mēs esam uzzinājuši par to, ka itāļiem ar autobūvu tagad ir kā ir.
0: Ir kā ir, jā.
1: Un patiesībā tāda vēl, nu, tā atlikusī dienas daļa, kas man atvēlēta, ir, nu, palikusi vēl tā kā pateikt paldies tev, Māri, un
0: paldies,
1: arī
0: esam pabrīdināt
1: cilvēks, ka reizi tēdīt dziedēju šodien galīgi nav forši kaut ko uzsākt, kaut kam uzticēties, vispār vajag piesardzīgam jābūt. Bet īstenībā, nu, to dienu arī vajag tā uztvert kā tādu atpūtu pēc trakās nedēļas nogales, jo visos virzienos notika pilsētas svētki, gada tirgi, koncerti, un es domāju, ka visa lielākā, teiksim, tā publikas daļa šodien tāda uzelpoja, fū, paldies tiem pirmdien klāt. Paldies tiem. Var beidzot to, ka ieiet vecās apakaļ labajās sliedēs. Man īstenībā bija brīnišķīga ekskursija pa līgatnes papīru fabriku, un es Līgatnē, nu, tā kā, protams, esmu bijis un viss kaut ko, bet, nu, viņi man atklājās atkal no jauna. Un ja nu gadījumā, ja nu gadījumā jums šovasar ir plānā apceļot Latviju, ieplānojiet tur to Līgatnes papīra fabrikas apmeklējumu, palūdziet ar gidu iztaigāt to visu to, tu saka, ārkārtīgi interesanti. Un paldies vēl vienreiz gidai, kur tur būs ļāva tur arī uzdot dubus jautājumus, nu, kā jau parasti varē. Un jācer, ka Latvijas papīra fabriku ražošana no atkal kaut kā atzimst no jauna. Jācer.
0: Labs ir.
1: Ko? Labi, jā, tu paliksi?
0: Jā, es palieku otrajā cēlienā līdz rīkstiniem.
1: Tu paliec, nenāks man līdz.
0: Nē. Bet tiekamies rīt. Pagāju,
1: tu man jau dzem prom. Es jau vēl varētu tā kā drusciņu ar tevi pasēdēt.
0: No, neko, no padauzīsies.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top!
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda Plus projekts.
8: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
12: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šo pavasaru nepaeja garām.

0: Sky DNA. Radio Star FM laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara neboja odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas austrumu daļa no dienvidu austrumiem sasniegs nokrišņu zonu, kas nesīs stipru lietu. Nokrišņi turpināsies arī naktī uz 9. jūniju. Dzeltenās pakāpes brīdinājums izsludināts arī daudzviet Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā iespējams pērko negaiss ar stiprām lietusgāzēm un krusu. Nedēļas pirmajā dienā ir gaidāms lēns vējš un gaisa temperatūra 17-24 grādu robežās. Arī galvaspilsētā mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā un vakarpusē ir gaidāms lietus un negaiss. Rīgā 20-23 grādi.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

Mārtiņš Gārīgs uzsaka Radio Star FM. Otrā cēlien pirmo stundu esi sveicināt un labu rītu vēlreiz, kas pievienojušies no pat stādiņām. 10. un jau 6. minūtēs. Tā, mums ir 8. datums, 8. jūnijs. Kalendārā te nosumināt un sveicināt jubilējās vārdu svētkos Frīdis, Frīda un Mundra. Izdāsies jums šī diena arī protams pārējiem kabiļniekiem. Aizvadīt vien burvīgi un skaisti nedēļas nogāli, protams, Zobstāra vaibi jau runājām, kad gada koncert dzīve ir uzņēmusi apgrieziens gan, protams, pilsētas svētku un tam līdzīgi, protams, kad lielāk, mazākas svinības, dzimšanas dienas un tā tālāk, un tas viss, protams, vasaras mēnešos ar tādu dubultu jaudu. Un te arī, protams, līdz pulksten 12. labas mūzikas ietvarā, gan arī bīdot satiksmi un skatoties ziņās, kas nu mums ir jauns un starp citu. Jā, nu pat skatos sociālajos tīklos informāciju par apdraudējumu. Tā tad ir gaisa telpā Reizeknes Ludzes balva un Alūksnes novados atskanējis dzeltenais apdraudējums izsludinās. 9 un 18 minūtēs būsim precīzi. Alūksnes novados Reizeknes un Ludzes novados oranžais brīdinājums. Tālāk esam vērīgi un prātīgi WhatsApp saziņai 2 4 4 7 7 4 4. Adams, izmantojam arī telefonu līniju, tas, ja nu gadījumā redzam satiksmi, kur gausāk un lēnāk braukšana, droši zvanam 6 7 4 4 7 7 4 4. Bet 12 aktīvā stundu zopas 7-10, 10-12 otrais cēlēns, un pēc tam jau viss kā ieras maija, dienvidos līdz pulksten 2, Oskar Leper pārziņā ir pēcpusdienu 2-4, un radio brāls sekundes reiters, autopilotā tas līdz 7 vakarā, normāls avotiņš arī dzem par

0: Otrais cēlīts.
1: Radio Star FM. Pareizais 12 pār 10. Uzņemam apgriezienas darba dienā, un, protams, Ulmaņa gatve ir sastrēgusi visai pamatīgi. Mašīna daudz braukšana lēna, bet ne jau to, ka mašīna daudz, tur gan ir vairāk ceļa remonta darba, un līdz ar to ir tur ierobežot braukšana. Tā arī uz Zemgala gatves pie Ieriķa un Brīvības gatves posmā arī šobrīd izskatās mašīna daudz un braukšana lēnāk. Arī Zenos Krustpilsēles pie Rēncēna un Granīta posmā arī šobrīd braukšana ir gan lēna. Brīvības gatves Džuts un Zemgala gatves posmas ar Rīdzani.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis. Radio Star FM.

elektroniskas mūzikas bāstā Pitcher Boys. Ar savu pienesumu, lielo pienesumu, un daumu elektroniskas mūzikas izaugsmē ir snieguši tieši 80. Gadu otrajā pusē. Arī dzen 90. Gados un ir aktīvi arī 21. Gadsimta arī 22. Skatos arī sociālajos tīklos, ik pareiz eit kāpus uz lielās skatūs. Tāpēc pavisam nesen viņiem arī bija tūri. Un, ja mēs atgriežamies 2000. Gada 8. Jūnijā, tātad pirms 26. Gadiem tieši šajā datumā, šajā dienā, grupa koncertē Meža parka lielajā estrādē. Nopienim Pitcher Boys.

0: Ir 10:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparols! Izvēlies Rīgas Būvservisa! Apmeklē Būvservisa LV!

0: 34 minūtes otrais cēliens pirmā stunda un aizvadīt nedēļas nogali. Ja nu par sportiņu runājot, tad noteikti ieskatumies TV3.lv, tad liels sports. Draktiem burtījām, protams, ka mūsējo sasniegumi. Šodien Rīgā atgriezīsies Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlases. Sastāvā Nauris Miezis, Kārs Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, kas vakardien Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Skaist Latvijas valstsvienība pie Latvijas basketbola slavas groza Krišjāna Barona ielā 107. Ieradīsies pulksten 11:30. Tātad vēl var uzspēt satikties ar puišiem 11:30. Atgādās Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kas pasaules kausā bija izsēta ar 7. Numuru. Finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Un izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistars sacīkšu vērtīgāko spēlētāju. Tiešām pašanālu idejās sasniegums. Latviešu vīriešu izlases pasaules meistars sacīkstēs spēlēja jau 6. Reizi pēc kārtas. 19. Gadā izcīnot sudraba medāli un 23. Gadā bronzas medaļu. Un te tev 2. Mizāstais gads un zats.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Plāno jumta darbus. Tāda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
3: Tode. Jumts manai mājai.
4: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. Jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīt vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
7: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
8: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
10: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Iesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
11: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, no pušķotu kumeliņu līgoā.
12: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
13: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrasi tās ārā!
13: Citadeles mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē pie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
15: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
16: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
17: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
18: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
19: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
18: Metalūžņi tolmetā.

Patīk to filmu, atpakaļ uz sestdienu un svētdienu, un tiešām daudz un interesantu notikumu. Viens no notikumiem, protams, bija Sigaldas pilsdrupa izstrāde, kur pulcējās Chris Noa fanu un atbalstītājiem. Starp citu, jau vairākus mēnešus pirms šajā lielā notikuma tika izsludināts koncerts, un es ar pārliecību jau Chris Noa šiepat, kurš nāca ciemos pie mums, Zopastā satika un teica, ka draugs mīļais, nebaidies, ļoti daudziem tīk tava mūzika, un tiešām mēs tiksimies Siguldā, un, protams, sociālajā tīkli ir pārpildīti ar šo lielisko un neaizmirstamo koncertu. Te nu vēl labas atmiņas no aizvadītās sestdienas vakara vēlāku vakarstundas. Kristālā dziesmā desmitiem reižu.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
1: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule.

0: atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tu līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
3: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
3: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzpodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
7: Kā būs?
8: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
7: Kā es? No Bauruk.
9: Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
10: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
11: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
12: Karota, telefons, vaizda, dakša!
11: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
13: Katru dienu Radio Star FM zaupastā pulksten 7:45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
11: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
1: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums uzkoda ar odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
13: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērc informācijas internetu veikalā salakafe.lv.
14: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
15: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šajā dienā mākoņu daudzums būs visai liels. Vietām ir gaidāms pērko negaiss un pamatīgi krusa. Arī dzeltenās pakāpes brīdinājums ir izsludināts daudz vietu gan Kurzemē, gan arī Zemgalē. Pirmdienas pēcpusdienā un iespējams pērko negaiss ar stiprākām lietus gāzēm vakarpusē arī Latgalē. Ja par galvaspilsētu, tad palielināsies mākoņu daudzums arī Rīgā pēcpusdienā vakarā. Iespējams gan lietus, gan pērko negaiss, bet gaisa temperatūra 21, 23 grādi.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurš?

0: arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
1: Tā, mīļie draugi, 11:04 minūtēs tiešām jaunu stundu sākot. Mēs turpinām mūsu iesākto rubriku otrajā cēlienā, kas ir tapusi sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru. Un starp citu bērnu emocionālā pašsajūta, kā jau dzirdējām, tad pēdējos gados ir pasliktinājusies un arvien biežāk bērni izjūt satraukumu, dusmas, nomāktību, vientulību un arī nedrošību. Tā nu rāda Bērnu aizsardzības centra dati. Samazinās arī to bērnu skaits, kur ikdienā jūtas priecīgi, mierīgi, enerģiski un pārliecināti par sevi. Ilgstošs stress un emocionāla spriedze var atstāt nopietnas sekas uz bērnu veselību un arī attīstību. Un tieši tāpēc arī šajā reizē mēs esam aicinājuši kompetenti zinošu cilvēku un arī ar pieredzi cilvēku. Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Anda Sauļona. Anda, sveika, labdien! Kā arī dzen Kaspars Markševīts, divu meitu tēvs, Latvijas bērnu atbalsta fonda vadītājs, mans kolēģis no Latvijas Radio 2, Ēterbalss, kā arī viņš ir viens no vecākiem, kurš kampaņā dalās arī ar savu pieredzi stāstu. Un aplūkosim arī tēmu, paraudzīsimies gan no savas personīgās, gan arī profesionālās pieredzes. Kaspars, sveiks!
2: Čau, Māri!
1: Tā, Andes uzdos jums pirmo jautājumu. Nu, ko tad rāda pētījumu un dati, kāda veida vardarbība pret bērniem visbiežāk tiek konstatēta Latvijā?
3: Nu, jāsaka tā, ka mēs esam pakāpušies beidzot līdz brīdim, kad fiziskas vardarbības, nu, tāds skaits salīdzinoši mazinās. Aptuveni 26% vecāku joprojām izmanto fizisku vardarbību kā sodīšanas veidu. Mm-hmm. Toties ar vien vairāk mēs skatāmies uz riskiem attiecībā uz emocionālo vardarbību, jo kaut kādā veidā vecāki tomēr vēl šīs te bērna uzvedības, kas viņam nepatīk risināt, un tā vietā, lai atrastu citus veidus ļoti bieži. Nu, tas varētu būt arī pēc datiem mūsu skatoties gana daudz 9 no 10 gadījumiem vecāki atzīst, ka viņi ir pielietojuši emocionālu vardarbību. Mm-hmm. Ja mēs skatāmies uz bērnu pusaudžu uzticības tālruņa datiem, tad tur ir tiešām liels skaits bērnu, kuri zvana un runā par tiešām nopietnu emocionālu vardarbību, un arī vecāki, kuri zvana un saka, ka viņi nezin, kā tik galā, un tāpēc jā, viņi mēdz kritizēt, viņi mēdz arī apsaukāt, viņi mēdz pazemot. Nu, tāda, diemžēl, ir tā reālā situācija šo.
1: Mm-hmm. Kā atpazīt to vardarbību? Psiholoģiski, fiziski, nu, kas par to liecina, varbūt, kas ir tie pirmie signāli?
3: Nu, jāsaka, protams, būtu ļoti viegli, ja visu vardarbību jūs varētu redzēt uzreiz uz acis. Nu, ja bērns atnāk ar zilumu, ir skaidrs, ka iespējams kaut kas ir bijis, nu, vai nu tā ir bijis kāda sadzīviska trauma, arī kas cits attiecībā uz emocionālo vardarbību, protams, ka to saprast ir daudz grūtāk, un šeit ir jāskatās uz izmaiņām bērnu uzvedībā. Vai tā ir ļoti liela nomāktība? Reizēm tā ir tāda ļoti liela pakļaušanās, lai gan bērns pirms tam ir bijis, nu, pietiekoši tāds līderīgs, piemēram, izglītības iestādē. Tās var būt, jā, lielas skumjas, tā var būt agresivitāte, tās var būt pilnīgas izmaiņas tajā, kāds bērns ir bijis pirms tam. Un tie cilvēki, kas bērnam ir apkārt, vai tie ir pedagogi, vai tas ir kāds cits speciāls, viņi redz šīs te izmaiņas bērnu uzvedībā. Un tas ir tas, kam noteikti ir jāpievērš uzmanība un iespējams jāuzsāk vienkārši saruna. Tas, ko cilvēkiem reizēm patīk darīt, viņiem uzreiz gribas spēlēt pavisam tādus izmeklētājus un uzdot 315 jautājumus bērnam, bet ir jāsāk ar tādu, nu, drošības sajūtu piesaist un tādu attiecību veidošanu. Un tad lēnām arī jāmēģina šķetināt, kas tad ir tas, kas bērnu dzīvē ir mainījis. Mēs runājam par fizisku vardarbību, tad tas vairāk vai mazāk varētu būt redzams, vai tie ir zilums, krāpējumi vai kaut kas cits, bet jāatceras, ka bērni arī mājās ar vecākiem runājot, nu, tiek labi iedvesmot, un tad reizēm viņi, piemēram, uzvalk visu ar garām piedurknēm, lai nevar redzēt šos te zilums, krāpējums, tāpēc tur arī pamatā mēs skatāmies uz izmaiņām bērna uzvedībā.
1: Mm-hmm. Man aug 3 dēli, un patiesībā, zin, man tāds, nu, tāds formulējums, kā varbūt iemantot to uzticību un kļūt par labu draugu, man ir pats svarīgākais ar viņiem būt kopā un respektīvi pavadīt to brīvo laiku pēc iespējas vairāk kopā, un tad es esmu saņēmis jau to uzticību un vispārējo, un tad es ar viņiem varu sarunāties. Protams, skatoties ar katru dēlu, nu, man vajag katru, pieņemsim, kaut kādu, no respektīvi, izvēlēties to vidi, kur viņš atbrīvojās un ar mani runā. Ar vienu ir jāmakšķerē un jāzvejo jau zīves, ar otru, piemēram, jābrauc ar riteni, ar trešo jāspēlējās ar klucīšiem un tamlīdzīgi, un tādējādi es ar viņiem varu runāt. Kas pareiz tevi iesaist sarunāt? Arī tu esi divu meitiņu tēvs, jā? Un arī dzēna Latvijas bērnu atbalsta fonda vadītājs. Nu tad padalies tu ar savu pieredzi.
2: No kuras puses lai sāk, zini kā, ja es paskatos mazliet tajā savā vēsturē, kā jā, man gāja, jā. Un pirms es kļuvu par vecāku, un neviens jau mēs nepiedzimstam būt par vecāku, no, tas ir jāiemācas, bet tajā agrīnajā jaunībā mēs tajā laikā bijām ļoti atšķirīgi, ļoti pamanām atšķirīgi, jo es augu citos apstākļos, tad es nonācu sistēmā, ko mēs zinām kā bērnam, bērnu dzīvi, un tur patiesi bija tās iespējas tādas, kādas tās bija, mēs nevarējām izvēlēt kā mēs šodien gribam izskatīties, vai ne? Un par tiem pārdarījumiem, atgriežoties pie šīs dienas tēmas, toreiz bija tieši tāpat. Tā faktiski ir vientulība, kas mūs aizved pie kaut kādiem lieliem pārdzīvojumiem. Mēs esam nesadzirdēti, nepamanāmi, mūs negrib varbūt sadzirdēt un negrib arī kaut kādām bēdā iesaistīt. Un toreiz es atceros no tās agrīnās bērnības, kad es, paldies Dievam, no tādas fiziskās vardarbības pamanījos izbēgt. Un nekur man nesanāca tā nu, ieslīgt kaut kādos burziņos, tusiņos, kur būtu bijis agresivitāte, bet tā mūžīgā vientulība tā vienmēr bija blaks, un nu, nevienmēr visi pedagogi vai speciālisti var būt tev viscur klātsoši, un arī šodien mēs to ļoti labi redzam, bērniem ir vajadzīga uzmanība, Māri, lielisks tēvs tu esi un izklausās no tās vidas, kā tam ir jābūt. Nieka 15 minūtes diennaktī, ja mēs spētu veltīt katrs savam vienam bērnam. Tas ir ideālākā versija, kas var būt. Šodien es strādāju un vadu Latvijas bērnu atbalsta fondu, kurā ir nu, ļoti daudz desmit bērnu pie mums nāk ar uzvedības un saskarsmes grūtībām. No kurienes tās dzimst? Tās dzimst ģimenē. Mm. Un mēs mazliet arī aizskatrā jau pieskārāmies tai tēmai, ka ļoti, ļoti daudz ģimeņu ir šķirtu ģimeņu. Modeļi ir dažādi. Un ja nav šķirtu, tad ir bijis kāds zaudējums. Un vēl jau vairāk, ko es šodien pamanu un saprotu, ka mēs patiesi neļaujamies sērām un izsērot to, ja kaut kas dzīvē ir aizgājis ne tā kā vajag. Un tam, tas arī ir jāiemācās un jāļauj tam tikt pāri. Bet vienauģi ir strauji, vienauģi ir ātri, bērni ir bērni. Un kādreiz netīšs joks var būt liela traģēdija. Mm.
1: Bet ciko, Kaspar, es paņemšu caur sevi, piemēram, arī caur bērnu dienām, caur jaunības dienām, un visādi ir gājis, visādi ir bijis, un nu, tomēr es atceros, es augu tajā padomju sistēmā, un tad, kad viss mainījās, nu kā, nu tad uz ielām notiek ņemšanās un darīšanas mājās nenāk un tamlīdzīgi, vai ne, kā, visādi kārdinājumi, vai ne, un viss kaut ko. Yeah. Bet es pieņemsim skatoties, kā es pavadu laiku ar bērniem, jo es zinu, ka man vecāki daudz strādāja, viņi bieži nebija mājās, un mēs tur ar brāli kaut ko šiverējām, kaut ko darījāmies. Bet šodien es nu, pilnīgi to izdzīvojis, es sajūtu pret saviem bērniem, ka es viņiem gribu dot to kopā būšanu vairāk, jo varbūt es ar caur sevi, varbūt man tas ir bijis par maz, un es gribu viņiem dot un dot un dot.
2: Ļoti ne? Labi. Tieši tāpēc tas ir forši, kad tevī tas ir raisījies un notrigerējis, kā teikt, ļoti labā virzienā. Jā. Bet faktiski liela pētījuma un arī atziņas dzīvē rāda to, ja mēs esam nonākuši arī bieži vien bērnam bērni. Ļoti grūti viņiem nāks veidot ģimeni. Ļoti grūti viņiem nāks izprast vispār jau kādu sadzīvu kopā ar kādu citu, jo tu allaž esi bijis viens un līderīgs pats par sevi. Mm. Un tas nemaz nav tik vienkārši. Un ir forši, ka mūsu pagātne spēj mūs patiesībā izmainīt un iedot to pareizo impulsu.
1: Mm-hmm. Klau, iesaistīšu kāds radioklausītājs raksta mums šādi. Esmu izgājis kursus audzinot pusaudzi. Man šis kurs ļoti palīdzēja, ka līdz pusaudzim var pieklauvēties, kā arī šo izmantoju arī jaunākiem bērniem. Esmu tēvs trīs bērniem. Uzvedība ir mainījusies un daudz labāk uztvert manis teikto.
2: Ļoti labi. Ir dažādi kursi, ir dažādi semināri. Mēs, piemēram, arī strādājam kopumā ar ģimeni kā kopumu. Pie mums nav tā, ka pie mums var atvest bērnu un atstāt un tieciet lūdzu ar viņu galā. Mums tie ir dažas nodarbības. Mēs iesaistām vecāku mammu vai tēvu. Man ir laima un prieks redzēt, cik brīnišķīgas tēvu grupas mums izveidojušās ir, ja? Kur satiekas jaunā paaudze ar savu bioloģisko tēvu. Un nevienmēr ir jābūt arī bioloģiskajam vecākam, lai būtu brīnišķīgas attiecības. Bet kas man priecē, ka Tā lielā dzīves atšķirība beidzot ir tā, ka mēs kā pieaugušā pasaule, pieaugušais, esam gatavi runāt un teikt, hei, man vajag palīdzību. Mm. Un to nevajadzētu kaut kur paslaucīt zem deķi, ej, gan jau es tikšu galā. Ejam, meklējam palīdzību. Tieši arī tas pats stāsts par bērnu aizsardzības centra uzticības tālruni. Ja šķiet, ka ir sarežģījumi, ja šķiet, ka ir grūtības, zvaniet un ne tikai bērnam tur ir jāpiezvan. Mm-hmm. Dar arī piezvanīt vecākam, kurš ir izmisis, ko darīt ar manu jauno pusaudzi, kurš iespējams šobrīd ir kaut kādā ne tādā kompānijā, kurš iespējams ir apmācis ar kaut ko citu. Ja mēs skatāmies atkal dziļāk par to... Par tām vardarbībām runājam, tad tā kā jau Anda sacīja, ka ļoti daudz, ko mēs varam pamanīt. Mm-hmm. Ļoti daudz, ko. Bērns necirs, negrib doties uz skolu, viņš ir nomākts, viņš ir skumšs. Tad tā ir tā mūžīgā vientulība, no kuras vajadzētu tikt ārā. Mm-hmm. Paškaitējums šodien ir ļoti lielā cieņā. Ļoti lielā cieņā. Un tas pirmais paškaitējuma gājiens ir sauciens, lai tu mani pamani. Mm-hmm. Un ja mēs to nespējam pamanīt, un dažkārt mēs satiekam ģimeni un vecāks saka, hei, es neko tādu nebiju redzējis, nebiju pamanījis, tad cik daudz laika tu velci savu bērnu? Mm-hmm. Tas ir viens cienīgs jautājums.
1: Jā, Anda, jautājums jums, ko darīt, ja cilvēks viens ir pedagogs, otrs ir audzinātāji bērndārzā, kas pamana varbūt kaut kas nelāks ir šim bērnam, šim jaunietim, ko darīt, ja tāds svešāks cilvēks, viņš pamana, ka kur kaimiņos vai kaut kā tam līdzīgi, kur viņam vērsties, kam viņam zvanīt, ar ko viņam runāt, vai vispār kādu runāt, vai tomēr tas taču mani neskar, tā nav man ģimene, tie ir sveši cilvēki, nu ko tad es tur jaukšos un ko es tur līdīšu?
3: Un tā ir, man liekas, tā ļoti standarta domāšana aizvien mūsu sabiedrībā, ka nu tas jau nav mans bērns, nu ko tad tā jau ir ģimenes lieta, kā tad es tur tā, bet patiesībā tā viena lieta, kas ir jāsaprot, ir, nu pirmkārt, ka vecāki tiešām reizēm paši nespēja tikt galā, nevis tāpēc vienmēr, ka viņi ir slikti vecāki, bet nu neviens nav piedzimis ar šo te ielikto stratēģiju, kā tad audzināt bērns, un protams, ka vecāki varbūt ir sevi izsmēluši, un viņi var izvēlēties, nu tādus ļoti sliktus tikšanas galā mehānismus, kas atstāja šīs te rētas savukārt bērnā, vienalga fiziski vai arī emocionāli. Savukārt tas nozīmē, ka arī pašiem vecākiem iespējams vajag palīdzību, bet primāri ir jāskatās, nu vai bērns ir drošībā, un tur ir atbildīgi visi, katrs no mums, un tā ir tāda lieta, kam ir jāpievērš uzmanība, un protams, ka noteikti ir šī te kaut kāda informācija vai sajūta, un tad var zvanīt kolēģiem, piemēram, arī uz bērnu pusaudžu uzticības tālruni, var konsultēties, kolēģi ir arī tie, kas var pieņemt šo informāciju un tālāk sazināties ar sociālo
1: bet
3: dienestu.
1: Tas ir arī iespējams anonīmi,
3: tas ir
1: piemēram,
3: iespējams
1: tas
3: anonīmi.
1: Nav tur tas tā, ka tad un pēc tam ar to cilvēku kaimiņos jādzīvo, un tas skatās, jā,
3: nu, un ar to ir jārēķinās, vai ne, jo tas ir arī tas, ko bieži vien ir teikuši kaimiņi vai kāds tālāks radinieks, ka viņi vēlas palikt anonīmi, jo viņiem ir tā sajūta, ka iespējams tas varētu viņiem pēc tam atspēlēties, bet mēs tāpat vienmēr ļoti priecājamies, ka viņi zāna, mēs sakam, protams, ka var palikt anonīmi, jo mums galvenais ir saņemt šo informāciju un ne visos gadījumos tā apstiprinās reizēm, na, teiksim, iesaistās sociālās dienas, viņi saka, nē, bijām, nu, jā, ir kaut kādas lietas, bet, nu, mēs nodrošinām kādu palīdzību vai atbalstu. Savukārt ir gadījumi, kad patiesībā tā bilde ir vēl daudz sliktāk bijusi, kā tie, kas no malas to ir redzējuši. Tāpēc ir ļoti svarīgi tiešām šo te informāciju iedot. Nu, mēs izmantojam vārdu ziņot, bet man liekas, ka tas vēl ir palicis no seniem laikiem, kad vārdu ziņot uzreiz liekas kāds kādam kaut ko pa stūriem, lai noklečot vai tā, kas tā vispār nav. Un ir ļoti svarīgi tiešām.
2: Mēs esam ļoti pieklājīgi, Anda ir pieklājīga šobrīd, bet manuprāt, ka katram tas ir absolūts pienākums. Ja mēs redzam pārdarījumu, vienalga kādu vecumgriezumu bērnam vai cilvēkam, līdz cilvēkam, mūsu uzdevums ir ziņot. Kam? Nu tad izvērtējam.
1: Un te arī pieslēdzās mums vēl kāds klausītājs un raksta pie mums, likumdošana nav sakārtot, jo, piemēram, Anglijā pat sveši cilvēki, ja dzird, ka skaļāka runāšana un audzina bērns, tie paši latvieši, tad pēc trim minūtēm klauvē jau pie durvīm policija, jo ir saņemts ziņojums, ka šim bērnam kāds kliedz virsū un ir pat bijuši tādi varianti, kad nu, mēģina tos bērns pat izņemt no šīs ģimenes, jo ir pacelta balss pret viņu pie mums. Nu, nekas tāds nenotiek.
2: Mēs esam ļoti vēl tā teikt, atvērta tipa cilvēki, kas ļauj, nu tā kā ļauj savai ekosistēmai izdzīvot. Nu var jau būt, ka viss būs labi. Un tieši tāpēc ir tik daudz institūcijas, tik daudz atbalstu un pakalpojumi, kur ir izveidot gan unikāli, gan ļoti profesionāli cilvēki strādā komandās. Bet jā, man ir daudz paziņas, kur dzīvo Anglijā. Mm-hmm. Ja bērns klīdīs vientulībā pa ielu, draugi mīļie,
1: Jā, tur viss ir beidzies. Ar vecākiem runāšanu.
2: Tur neviens vispār nejautā, kāda ir tava situācija, kāpēc tā. Tad nepamanīja, nepieskatīja, palaidi kaut kādā nebūtībā, viss.
1: Jā. Tā, Anda, vēl viens jautājums, nu noslēgsim sarunu. Šobrīd turpinās kampaņa Maza tava rīcība, bērnam liela drošība. Ja? Tad kur meklēt kampaņas materiālus par to, kā rīkoties, lai bērns uztos droši?
3: Jā, kampaņas materiāli, protams, ir atrodami Bērnu aizsardzības centra mājaslapā. Tāpat arī mēs esam izveidojuši tādu draudzīgāku lietotājiem mājaslapu atbalstbērnam.lv. Arī tur ir atrodami visi šie materiāli. Un tieši tāpat arī Bērnu aizsardzības centrā Facebook kontā. Un visu laiku kolēģi arī šo te informāciju atjauno. Tikko kā ir kas jauns, to noteikti var redzēt un izmantot. Materiāli ir tiešām ļoti jēgpilni un palīdzoši speciālistiem, arī pašiem vecākiem, tā ka noteikti aicinu izskatīt.
1: Paldies, Lielas Bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Anda Sauļuna, šeit pat rādījos tā ar VM studijā, un Kaspars Markševits, mans paldies, kolēģis. Man. Jā, paldies, lai tev forši vasara.
2: Paldies.
1: Ar dziesmām, ar smaidu sejā, un tiešām vairāk laika bērniem. Tas mums ir pats svarīgākais. Vai ne?
2: Čiu.
1: Atā.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Aiziet! Otrais cēliens ar Grigali!
1: Papīrīt, papīrīt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: tas laiks skrien. 11.34 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā. Un, ja nu paskatāmies, datums mums kalendārā ir 8. jūnijas, 2026. Gads, ar katru dienu arī tuvāk Līgo svētki un Jāņi.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Un jau tuvāk tā līgošana, jau vairāk labs mūzikas, negatavojoties Līgo svētkiem un Jāņiem. Protams, mēs visu repertuāru papildinām ar dziesmām, ko mēs dziedāsim līdz pat rīta gaismai. Saulēti jautri. Raksti parādies tu, Saulītei.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
5: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
4: Informācijas centru? Rīgā?
5: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
4: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
5: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
9: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.

0: īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
1: Ir talants!
2: Piesakies TV3 LV, šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedeļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metalūžņi.

0: Vladiņu kārā. Tad no vasaras sākumā tiešām esam arī mēs 8. jūnijas 2026. gads. Jaundarba nedēļa sākot viss turpinās Stariņā, Dienvidi un Maijā. Star FM.
1: Kaimiņi! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 14. jūnijam. Sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
9: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
10: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 € Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima!
11: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
12: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
13: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
14: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
15: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Laikaziņas piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: 12 dienā pirmdienā Rīgā temperatūra ir 22 grādi, Daugavpilī 18, Jelgavā 22, Jēkabpilī un Jurmalā 20, bet Liepājā tikai 17. Un arī galvaspilsētā, tāpat kā citur pēc Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centra datiem, palielas mākoņu daudzums un tas viss sakrīt ar prognozi par to, ka šodien no Latvijas dienvidu austrumiem. Pāri visai valstī virzīsies nokrišņu zona, kas daudzviet nesīs stipru lietu un nokrišņi turpināsies pat naktī uz 9. jūniju daudzās Latvijas vietās. Līdz ar to sinoptiķi izplatījuši dzeltenās pakāpes brīdinājumu daudz vietu Kurzemē un Zemgalē, kur pirmdienas pēcpusdienā ir iespējams arī pārkoni negaiss ar stiprām lietusgāzēm un krusu. Nedēļas pirmajā dienā ir gaidāms lēns vējš, tikai negaiss laikā tātad spēcīgāks, bet maksimālā temperatūra 24 grādi. No 17 līdz 24.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz 2.

0: Pirmdienā galvenais nepazust negaisā, bet mūzikā gan to var darīt vasarīgās noskaņās. Labdien! Šī bija Bū ar savu jauno.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Tieši manā otrā rokā, tajā, kur pults pogas, ir Cido Hydrate Plus. Mūsu programmas atbalstītās arī šajā nedēļā. Nodar perfekti pēc kārtīgi nostrādātām brīvdienām, arī vakarnakt. Pasākums līdz pulksteni trījiem ir izdevies. Laiks jaunai darba nedēļai!

0: ētarā. Un 93. gada Pērle no Marka Morrisona, manuprāt, viens no šīs desmit gadus raksturojošākajiem darbiem. Return of the Mac. Radio studijā. Pie mikrofona esmu atgriezusies. Es Maija. Jo darba dienās mēs šeit satiekamies no 12. līdz 2. arī 8. jūnijā. Arī mūsu ofisā šeit Zelzavas ielā jūt atvaļinājumu sezonu. Nu tāds
1: atvēl telpu dienas vidudzī. Radio Star FM dienvidi ar Maiju.
0: Atvēl telpu gan strādājot, gan esot arī atpūtas ritmā. Šeit Prosper.

labajiem ieradumiem ir atbalstīt mūsu atlētus. Lielākos un mazākos un pavisam grandiozos arī pasaules līmeņa sporta formos. Protams, ka es arī gribu izmantot izdevību un apsveikt Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlasi, kas tikko šodien ir svinīgi sagaidīt mājās jau kā pasaules čempioni, tātad pasaules kausa izcīņā. Nedēļas nogalē Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo izcīnījuši pasaules kausu finālā Varšavā pārspējot Vācijas izlasi. Tas notika vakardien, kā zināms, un mums visiem šeit ir nenormāli liels prieks puiši maleči apsveikt. Sirsnīgi sveicieni. Nu, nokapājuši, tagad var mazliet arī atpūsties droši vien. Un tā mēs arī visi darbojamies. Pastrādājam kārtīgi, atvalkam elpu. Dažs naktīs, dažs dienās, tās, no kuram tas grafiks. Working day and night no Michael Jackson. Mūsu pirmdienas dienu ir turpinājumā šobrīd 12.20.

par lieliem cilvēkiem liela interese, un diemžēl neviens netiek cauri sveikā ar nevainojumu reputāciju. Proporcionāli tavai slavai un tam, cik ļoti tu interesē pasauli, arī parādās dažādi skandāli. Es domāju, ka šī tēma man Michael Jacksona kontekstā nav jātīsta, bet to pašu var attiecināt arī uz vēl vienu lielo talantu, kur šodien es gribu īpaši izcelt, jo šī ir viņa 49. dzimšanas diena. Viņš ir viens no dižākajiem hip-hopā, tiešām spīdošs prāts arī biznesā, un modi viņš arī sauc par vienu no saviem pamatlauciņiem. Tas, ka viņš ir... Maiks sakot ambicios, vai nav necik pieticīgs vai piezemēts runājot un domājot par sevi, tā arī ir viena no viņa daudzajām odziņām. Es, kā jums šķiet par ko, tagad stāstu. Protams, ka tas ir Kanye West, ko zinām arī kā vienkārši jei. Nu, tad kaut kas no jubilāra klasikas, Kanye kopā ar Jamie Foxx un Gold Digger.

0: Ir 12 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

pirmdien, man gan diemžēl nesanāca pievienoties, lai gan būtu ļoti gribējies arī. Tur Siguldā, tajos pūļos, kuriem vismaz pēc bildēm un video izskatījās, negribējās nekur mājās doties pēc brīnišķīga Krisa Noā. Lielā solo koncerta Siguldas bildrupās. Kristu, ļoti priecājos arī par tevi, malacis. Izcili! Kristu nav ar savu desmitiem reižu. Vairākajā desmitiem reižu izskanēs mūsu ēterā un nebūs gana. Klausīsimies to vēl un vēl. Bet kādā citā reizē? Tagad optimistu himna Don't worry, be happy.

0: I'm not worried.
1: Gatavoties uzsmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 gramu iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Eiropiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Ballardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiropiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Spilva labi, iet kopā.
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cena. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens noteks sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Noteks sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
12: Tode. Jums manai mājai.
13: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
14: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā, iemūžini

0: sportā. Ritmā.
1: Un 1, 2, 3.
0: Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atpūties, papīrīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paļ, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
6: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
7: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie Tirzniecības centra Origo. Aicina Valsts asinsdonoru centrs, Tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
8: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

Šim mēs sākam gatavoties, jā? Ja? Meža parkā drīz būs Pitbulls ar visu Fireball un visu pārējo. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

0: baby. I'm a fireball.
1: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Plāno mājas balī, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit. Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Ka līdz sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu.
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego! Tālu nav jāmeklē!
9: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
10: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
13: 10 kūtī dētas vistu olas – 1,79 €. Viespiens 9% – 1 kilograms – 3,49 €. Helmans majonēze – 855 ml – 3,59 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
15: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
16: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
17: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pretinsektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Kopumā, ja salīdzina šo ar aizvadīto nedēļu, tad mākoņu daudzums būs lielāks un arī nokrišņu būs vairāk. Gaisa temperatūra līdz ar to arī nedaudz zemāka nekā pagājušajā nedēļā. Un sākums jau ar to, ka šodien dienas otrajā pusē daudz vai tiek solīts spēcīgs lietus un līs pat vēl nakts lielāk. Daļu. It sevišķi daudz vietas zemgalē un arī Kurzemē ir gaidāms stipras pērkona lietas gāzes un negaisa laikā arī brāzmainas vējuši. Naktīgais temperatūra būs 9-14 grādu robežās, savukārt rīt dienā pakāpsies līdz 19-23, atkal tikai daudz vietu piekrastē, kā arī ziemeļu vidzmē tikai līdz 15-18 grādiem. Rīt līs tikai īslaicīgi un pa laikam uzspīdēs arī saule. Trešdienas naktī neliels lietus arī gaidāms un dienas laikā vairāk apmākušās būs debesis vietām, Latgalē uzlīs, gaiss iesils līdz 17-22.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
4: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

0: Dienvidotrās stundas pašā galotnē. Labdien, 8. jūlijā!
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.

diezgan grūti iztēloties situāciju, kurā nedarētu Jamiroquai kādu no muzikālijām. Bērlēm. Mēs no zināmākajiem viņa skeņdarbiem Laro L. Neskaitāms reizes esmu par to pārliecinājusies arī spēlējot dažādu formātu pasākumos, kur šis vienmēr aiziet uz urrā. Paldies Jasonam Kējam, paldies visai grupai Jamiroquai. Ar 1:13 minūtes. Jā, tad 3x3 basketbolistu uzvar pasaules kausā, Latvijas izlases uzvar pasaules kausā, tad vēl Monaco F1, kas vēl mums par aktualitātiem šajā aizvadītajā nedēļas nogalē. Nu, var cikot visi kā daudz, bet vēl pirms nedēļas visi runāja par to, ka pie vīra izgājusi pati Dua Lipa. Šeit gan ar saviem profesionālajiem partneriem mūs dzirdam, tas ir Marks Ronsons un Diplo, kas kopā darbojoties bija iemantojuši nosaukumu Silk City. Šis ir viņa kopīgais darbs ar nosaukumu Electricity. Ļoti skaisti, mazliet piemirsies. Mēs atsauksim atmiņā.

ziņu, kurā tika uzskaitīts, kādas tad ir šī brīža summas, kas figurē honorāros pasaulē ļoti pieprasītiem DJ-iem producentiem. Mārtiņš Geriks, nenoliedzam, nīderlandietis, pieredzējušais, kurš karjeras sācis vēl ļoti, ļoti agrā vecumā, un tagad jau ir tiešām tei vai vecmeisters, spītējot arī pat savam joprojām nelielajam faktiskajam vecumam. Viņš par vienu uzstāšanos saņemot 750 tūkstošus eiro. Grēks sūdzēties. Šeit sadarbojies ar Edu Šīrenu savā skeņdarbā Repeat It. Tagad Sudden Lights.

0: Ir 13:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Cūka!
4: Vista!
3: Ņemam abus!
4: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
3: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
4: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
3: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
4: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
5: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
9: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
10: Atlaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
11: Nu labi, 4.
12: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
11: Pagi, ko?
13: Esi apjūtas no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
14: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizdod arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
16: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
17: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
18: Spilva labi, iet kopā.
19: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
20: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti, katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
21: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
20: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no

kaut kas ļoti maģisks Kristīnas pāris tembrā. Un vispār viņas visā izpildījumā. Ir tāds, kas liek skudriņām skriet pādu. Un pats arī es tieskādē aizkustinājumos arī. Un tā notika arī ar mani tikko kā kaut kaili palaid vaļā. Es arī jūs laidu vaļā šajā pirmdienā. Un atstāšu drošajās, piltējās Oskara rokās. Nākamās divas stundas jums kopā ar viņu, pēcāk ar Egonu autopilotā, bet mēs satiekamies atkal dienvidos rīt no 12. Superīgi dienas turpinājumu.

0: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 g, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 g, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
4: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
7: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
8: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
10: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
12: Esi gatavs lēkt?

0: Facebook-grupa un Inbox LV.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule atpūt, klusums miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Es sveicināts pirmdienā pēc saulēnās brīvdienas tādām tālākāka diena mums. Kāda būs visa šī darba nedēļa? Ļoti dienas naktī daļai mākoņais laiks, daudz vietu lietu, smigla vietām vidzemē nakti sākumā arī labi lēlīs stipri, pūtīs lēns vējš un minimālākais temperatūra plus 9 plus 14. Rītdienā palaigam spīdēs saule vietām gan īslaicīgi līs, maksimālākais temperatūra plus 19 plus 23 vietām piekrastē un ziemeļu vidzemē plus 18. Trešdien naktī mainīgs mākoņa daudzums īslaicīgs lietus, minimālākais temperatūra plus 10 plus 15. Trešdienas dienā daļai apmācies laiks vietām atgalē uzlīs pūtīs rietumu vējš līdz 7 metriem. Sekundēgais temperatūra 17,22 grādi. Arī ceturtdienas laika prognoze man rādās, un tur rādās naktī mākoņi. Tur kļūšot vairāk, dienvidaustrumu novados arī gaidāms lietus, minimālākais temperatūra 7,14 grādi, savukārt ceturtdienas dienā pārsvarā apmācies lietains laiks vietām līdz stipri, un gaisa temperatūra plus 17,22.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: 2.22. Kopā ar Lindstrom rūpēs katrā pavadienā tīrība ik kvadrātmetrā.

0: Regrets. Kad viens atziņas iespējams, tāpēc viens dullas nedēļas nogalis. Bez pārmetumiem. Lecam iekšā jaunā darba nedēļā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Labu pēcpusdienu! Es varu brīnišķīgi nedēļas nogalā aizvadīt. Daudz tiešām labu lietu sadarīts. Daudz skaistu vasaras mirkļu noķerts. Un arī stress izdzīvots. Tāds tiešām to varenu priecīgo nedēļas nogales noslēgumu. Tas nu jau ir noslēdzies arī ar atgriešanos. Ar nedēļas nogalē Nauris Miezis, Kārlis Pauls Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo izcīnīja pasaules kausu 3-3 basketbolā. Tik strauji tā spēle. Tik ātri var nosirmot. Bet tiešām bija prieks skatīties. Sveicēns Naurim Miezim, Kārlim Paulim Lasmanim. Basketbola bingo kārts aizpildīšana 3-3 basketbolā, kā arī Naurs teica, viņi vēstures grāmatās ir ierakstīti. Un viņa vārdiem blakus būs arī Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kā mēs viņus varētu apsveikt. Sagaidīšana ir notikusi. Bet mūzika vai nevarētu palīdzēt? Mūzika palīdz, arī tev palīdz pēcpusdienā 2.22. Arī mums būs tā kā tā būs iespēja tev iepriecināt sevi. Arī maz nevajag zelta medaļu izcīnīt čempionātos. Bet šādās reizēs es labprāt pavokšķirējos. Pamodinu sevī to žurnālistu, kurš kādu laiku ir devies atpūtā. Tiešanās, protams, notika mūzikas straumēšanas vietnē Spotify, ierakstam vārdu uz vārdu un skatāmies no viņiem četriem, tikai vienam izrādās tur ir profils pēc vārdu uz vārdu. Tas ir Francis Gustavs Lācis. Francis, čau! Es zinu tavu muzikālo gaumi, un es aizrakos līdz vienam dziesmu sarakstam ar nosaukumu Pre-game. Pirms spēles viņš šo klausās pasens gan. 20. Gada sākumā veidots dziesmu saraksts, bet... Lūk, kā viņš sevi noskaņo, dodoties pretī čempionu titulam. Sveiciens 3-3 basketbolistiem, lai skan Win Staples ar dziesmu Big Fish no Franča Gustava Lāča dziesmu sāraksta Pre-game.

Staple dziesma arī no Franča dziesmu sāraksta ar nosaukumu pirms spēle, jeb pregame. Kas vēl tur? Imagine Dragons tur vēl ir. Muse tur vēl ir.

0: Uzkurina.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Nu, tas ir nedaudz tā kā ieskatīties. Paguļam iz tavu zlogu. Pētīt tās dziesmas, sarakst izvēlētās dziesmas. Gana privāts pasākums, bet publiski pieejams. Fatboy Slim turpinājumā ar Praise You.

Divi un septiņi pēc minūtes šobrīd ir pareizs laiks, šis arī brīnišķīgi piemērots laiks, iespējams pat labākais no visiem laikiem, lai tu papildinātu vien citu dziesmu sarakstu, kur gan. Gana publiski mēs atklājam, tas ir dziesmu saraksts, ko mūzikas traumēšanas vietnē Spotify var meklēt ar 2.22.2026. Tie divnieki tur ne bez iemesla. Tās ir dziesmas, kas ir izskanējušas 2022. gadā šeit Starfm pēcpusdienā 190 dziesmas. No tavas pūrlādes ar manu roku ir skanējušas to daļu 12 stundas šajā gadā ir bijušas. Tikai un vienīgi tevs izvēlētā mūzika papildināsim šo sarakstu ar vēl divām dziesmām. Precīzi 2.22 sūt, ko grib dzirdēt uz mūsu WhatsApp numuru 2844 77 44. Uzreiz pēc Fred again.

0: vēlēs, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: 2:22. 7:22 draugiem Lindstrom. Zinu, ka viņa darbā tagad arī stāriņš pagriezts uz skaļāko, lai priecātos par tevis izvēlēto mūziku. Visi Star FM klausītāji uz brīdi kļūst par DJ. Šis ir tas brīdis. 2:08:47:74 Parolijas kods, jeb WhatsApp telefona numurs, lai tu tiktu pie savas dziesmas jāsūta tā precīzi 2:22. Un tad jau vien atliek cerēt. Uz WhatsApp labvēlību. Uz fortūnas apskāvienu. 2:22. Dzegos mums vajag. Pēc tam tiksim pie tā, bet tas izklausījās tā arī. Labi, tā nedaudz spokai. Nākamās mūzikas fonā. 2:22. Kas nu būs? Neliels pārmaiņas varbūt būs, bet muzikāli mums vienmēr te viss kaut kas mainās, viss kaut kas notiek. Kristiānam čau, nu Fredegen jau ieskanējās tev tikko, paspies. Kā tev dzīvē iet? 2:21. Kristiāns gribēja Fredegen Daniel. Un to tikko arī dzirdējām. Čau, tu bija pēdējais 2:21. Es gribu pārbaudīt. Tā tas izskatās. Jāsaprot. Tā, nu, ko jūs man te izvēlaties tādus interesantus māksliniekus? Ne tādus, kur pirmais uzreiz nevar pateikt, vai vispār kaut kur manās pūrlādēs atrodams. Tā. Bet es cītīgi strādāju. Es cītīgi strādāju, nu, klausies, nu, man nerāda tādu, nu. Kas tad tas tāds ir? Kas tad tas tāds ir, ko? Labi, nu ņemsim nākamo. Un tad es mēģināšu aizkadrā ar tevi vienoties. Nu, necelsim tagad tam, kurš zvana man. Nebūs tā. Nu re. Šogan es zinu. Šī man ir, Solvita. Saki, pamaz dzīvē. Vajag vēl. Aiziet, lai skan. Nu, nebasties, kā nemeklē, man reku ir ar visu albumu. Pirmā dziesma 2:22. Solīts izvēle. Viņi vēl nezina no galvas, tāpēc klausīsimies vēlreiz muzīku un tikai šasakama, tu zini mani no galvas.

0: Dziesma numur viens 2022 ir izskanējusi uz zinī mani no galvas.
1: Tavs tētīs manā tu savu meitu.
0: Būs.
1: Mamma mums vēlēs eļu vēl.
0: Iedzīvosies mūsu galvās.
1: Un mēs notejosim mūsu pirmo teļu.
0: Kā lai vēlreiz tev pasaka, es nevaru to dziesmu spēlēt.
2: Šos klaiku.
0: Un ar garantijām, ka 100 punkti nelamājās, es esmu bijis tajā situācijā sarkaniem vaigiem šeit pie mikrofona, cerot, ka atbildīgās iestādes nedzird, jo man 2022 teica, ka nu 100 punkti šajā dziesmā nelamājās. 100 punkti! Ne, tas nav par šo dziesmu, te viss tīri. Marts nelamājas. Es dzirdējis, ka viņš kādreiz kaut ko sliktu teikt, vai ne? Vispār sliktu, arī sēžot X faktorā no viņa tikai labi vārdi nāk. Tā maz zināma grupa, kas īsti nekur nav atrodama. Tas ir forši, bet vajadzētu tā, ka tomēr kaut kur var atrast. Tad ko daram, Andrej? Tev ir kāda alternatīva? Vai es dodos pie klausītāja numur 3? Ir punktiņi ir rakstītājs. Andrejs tur kaut kur ir. Nē, tomēr izdzēs. Nē, atkal raksta. Tu izskat nesteidzies, Andrej. Mēs mierīgi pagaidīsim. Jā, kur mums steigties, vai ne? Uzliec vēlāk. Noklausies vēlāk un uzliec pēc tam. Labi, es saprotu. Tu saki, lai iet nākamais. Nu, tad priecājies, Diāna. Tev vajadzētu visam aiziet. Tā, tikai nemeklē man labi. Diāna ir trešā, kas mums ir atnākusi. Tādā nelielā panikas istabā es te biju, meklējot, bet viss kārtībā. Esam iekšā. Diāna, laiks tevis izvēlētajai dziesmai. Dziesma numur 2022 ir Camel Fat dziesma. Panic Room.

0: Matt Damon. Diante viss devās. Sveicu! Tu kā trešā šodien tik divos, 22, jo Andrejs tev labprāt uzdāvināja. Un ne, Andrej, labprāt, labs cilvēks.
1: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
3: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Un laiks izvilkt mums 22 noteikumu grāmatu. Nav bieza. Nē. Ātri lasām vielu. Bet šādi tādi punkti tur ik pa brīdim nāk iekšā. Jo Sandri jautāja, o kas tā par tādu dziesmu, ko nevar atskaņot? Tiktes te Andrei mēģināja vienoties un nesanāca man par viņu izvēlēto dziesmu. Tātad tas pamat noteikums. Kā iespējams es pamanījis radio formātā dziesmā nedrīkst lamāties, ja? Jābūt radio klausītājiem draudzīgai dziesmai. Ja lamājās un man nav pieejama cenzēta versija, tad es šo dziesmu, diemžēl, nevaru atskaņot radio eterā. To mēs klausamies virtuvē ar aizvērtiem logiem. Otra lieta par tām YouTube saitēm, ko jūs man sūtat, vai YouTube dziesmām, kuras tikai un vienīgi YouTube'ā ir pieejams. Kādreiz pasēdiet tai pašā virtuvē ar draugiem. Gana sliktā kvalitātē tas YouTube skan numur viens. Numur divi es nevaru garantēt, ka tur vispār kaut kas skan. Tur pēkšņi var izlikt briesmons un bļaustīties. Es taču nezinu, kas tur paslēpies tajā video, ko ievietojas konts. Big Boy Balls 37. To man grūti garantēt. Un, protams, arī es nevaru būt droši, ka dziesma nelamāsies. Tāpēc tas YouTube īsti nedarēs atliek cerēt, ka šī dziesma ir pieejama kādā oficiālā straumēšanas servisā vai ideālā gadījumā mūsu kartotēkā. Tad es zinu, ka viss būs kārtībā dziesma. Skanēs, zināms, garums. Un jā, par garumu runājot, tas ir trešais punkts, ko vajadzētu atcerēties par radio formātu, jo ir bijuši gadījumi. Nu, dziesmai vajadzētu būt saprātīgā garumā. 11 minūtīgās rokoperas. Arī īsti 2:22 nedēļas. Nu, kas ties? 1, 2, 3. Viss labais sāks ar 3. Bet tie tur mazie punkti. Tas jau visādi var arī izlocīties un apiet. Royal Otis, say something.

0: 18 minūtes. Ir bijuši gadījumi par tām garajām dziesmām runājot, un gadījumiem jau ir arī vārdi. Sands viņu sauc. Sands, čau.
1: Nebija nekādas vainas pēc dziesmai. 14 minūtes šodien paspēju no paša rīta jau divreiz līdz vakaram noklausīties, jā? Nevajag tagad tā pārmest tā ēterā.
0: Pēcpusdienā es ticis līdz pusē. Drīz būs tas soliņš. Soundpoets un dziesma pāka.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska, divi veidi, 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene, divi veidi, 2,29 €. Rimi.
1: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
2: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmulu kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmulu Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasti tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
5: Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē

0: savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
2: Ir talants!
3: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Nu labi, 4.
10: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Paga, ko?
11: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
12: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
14: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Paris Paloma on Stand the Flow.
1: It's not in my nature to forgive bad behavior, especially yours.
0: Bez 10 minūtēm Jonas Tonda. Un pretī pēcpusdienas 3 dodamies ar Viktoru Butovski. Sveiciens visiem, kur rušinās. Lai zied un plāk.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos! Top, top,
2: top! Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: Plāno mājas ballī, Krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: garden.lv. Tavu svētki sākas šeit.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalīna Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 € un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalīna krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5,000 €. Banknotē.
7: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
7: Sporta frīraid, tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 14:00, dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
10: Es redzu... Nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē – biļetes Biļešu paradīzē.
11: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
12: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM, laika ziņas.
14: Piedāvā kurš? Lai vasaru nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
15: Naktī uz otrdienu daudzviet vidzemē gaidāms stipras lietus, prognozē sinoptiķi. Nakts sākumā stipras lietus turpināsies vēl arī vietām Latgalē. Dažos valstīs apbēzies mīgli, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9, plus 14 grādiem. Dienā mākoņu daļai klās Latvijas debesis, vietām īslaicīgi līs, vai jau lēni līdz mērenu pušot no rietumu puses gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 19-23 grādiem, bet vietām piekrastē un ziemeļvidzemē temperatūra nepārsniegs 15-18 grādus. Rīgā otrdien gaidām daļai mākoņdienas laiks bez nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz 14, dienā tā pakāpsies līdz 23 grādiem. Pie jūras līdz 18.
16: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
13: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars.

0: Jā.
1: Un skaistā vasarā mēs esam jūnijā kopā 8. Labpēc pusdienu Oskars Lepērts pie mikrofona. Pulksten 4. Būsim kopā arī ar labu mūziku turpinājumā Bū un Palīgā.

Kam pēdējais čeksīts? Laikam pēdējais vasaras čeksīts tika atzīmēts, lai tu zini, ka var doties pilnvērtīgi ar visu jau sadarīto šajā vasarā. Es atklāju peldsezonu.

0: droši. Var par saviem aizdītās nedēļas nogales piedzīvojumiem, pirmajām reizēm un ķeksīšiem pastāstīt tev WhatsAppā 2844-7744.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.

vacances, on dit sma doors. Vieux son, 9-15 minutes. Labpēc pusdien! Pirmās reizes ne mūžā, bet gan gadā. Un vasara ir pilna ar tādām lietiņām, kas jāsadara. To varētu nosaukt par vasaras bingo kartiņu. Lai te 1. Septembrī atnākot uz skolu, lai atkal satiekoties šeit ēterā, mēs varētu iziet cauri un teikt, jā, tu izdarīji visu, vismaz to pamatīju, lai varētu teikt, ka tā vasara ir izdzīvot. Protams, pelde, grills, negulēt nakts, 7 nosist odi un 1. Ledus kafija. Sintī to tikko ir atzīmējusi. Ir šo ķeksīti arī vēl, kam iekšā Sintīs vasaras bingo kartiņā pirmā lētas kalpība. Latvijā vēl pirmo neesmu izdzēris. Izdzēru Madridē, bet tas neskaitās, vai ne? Tas tad kā peldēties februārī Ēģiptē. Tas neskaitās. Jo tad, kad ir plus 36, vispār labi, ka tu kusties. Stings nedzēr kafiju. Jā, viņš uči ir Englishmans in New York. No, I drink coffee. No, I drink tea, my dear.

0: 8:92. Sūtīju savu peldas bildi. Mēs sveiks ir jau, kas atklāja peldas sezonu pirms Jāņiem. Nu labi, tu gribēji teikt, nekad nebeidzas tev peldas sezonu. Vai arī, nu, uz Osēnos tu dzīvo. Tur tāds ledus tev. Tāds ledus.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
0: Mēs turpinam to vasaras bingo kartiņu. Un lūk, kādas vēl punktiņas tur piemetam klāt. Vēl ir jāpabūt vismaz vienos pilsētas svētkos. To es izdarīju šajā nedēļas nogalē. Sveiciens Dobelei. Sākām vasaru Dobelē. Kāds koncerts jāpiedzīvo. Tur savukārt Kris Noā fani atzīmē ķeksīšus. Nu, jo Kris Noā, tad ar to mēs noteikti arī paturpināsim. Es teicu, es biju... Dobelē, tāpēc Kriss Noā man šoreiz izpalika, bet nu, izskatījās varen labi tie foto. Kempings, pastaigi takas un vajag arī copi. Piekrīt. Un galvenais esot saldējums, arbūs un vēl pa kādai zeminei. Diezgan pārdomāts Annī tavs saraksts. Montar piemet vienu klāt. Ļoti svarīgs arī. Šis man šeit arī ir tāds īsts latviskās dzīves ziņas notikums vasarā. Kabaču laikā pieņemt kabats no kaimiņienes, mammas vai tantes. Kabats vaig? Tagad tavi čijā lēja pleks un pēc tam Kriss Novāra nomodā.

0: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotekas krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotekas produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotekas ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

tās literatūras sarakstām arī saulēkt. Jāsagaida saulēkts. Un principā Jāņos jau to var izdarīt. Bet jā, saulēkts ar citādāk. Saulēkts nekā vienkārši tur 9. jūlija saulēkts. Ar atmiņām runājot sveiciens skolas biedram Kristapam. Kristap, čau! Forši, ka esi pieslēdzies, viņš atgādinājies, bet bija piemērs. Paldies, Kristap. Mums bija savā laikā par tām peltsezonām tāda tradīcija. Ir, lai tevis 11 gadniekos tā krūts priekš vairāk paceltos. Varētu teikt, es jau to izdarīju. 1. aprīlī devāmies uz Sirds ezeru, pie Talsiem esošo ezeru atklāt peltsezonu. Reizēm jau pietik tikai ar potītēm, vai ne? Bet bija arī tā, ka tas ledus tur pat vēl kaut kur uz tā Sirds ezeru, bet nu, čaļiem čaļa vārds. Ir tradīcijas, kuras ir jāievēro. Beastie Boys turpinājumā pēc tam būs Esmeralda.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
4: Un 1, 2, 3.
3: Arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
5: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žnitolmetā.
8: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
9: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
10: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
11: Baiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
12: Karote, telefons, vaizda, dakša.
11: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
13: Katru dienu radio stāripēm zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
11: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
13: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
14: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10,000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3,000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5,000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
15: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
16: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele.lv.
17: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
18: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Es nemaz nevaru. Man ir jādodas, man ir jādodas. Jāsien kurpes un jāskrien tur, kur sirds sauc.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.

Bet lai tiktu mājās, Egon Trēters mūs pavadīs. No 4 līdz 7. Cauri lietiem sāk kaut kas tur smidzināties. Lai tik smidzinās. Zem izsalpus pēc lietas. Mēs tiekamies rīt.

0: varat jebkuram kuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā.

Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
10: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
9: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
10: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
11: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
12: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju – latviski par svarīgo Latvijā.
13: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šo pavasaru nepaeja garām.
14: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
15: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
16: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
15: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
6: Startautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
17: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirdzniecības centra Origo gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
18: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirdzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Kaut kā doda parādās. Nē, tagad. Tagad līst Latvijas galvaspilsētā tādā Rīgā. Otradienas naktī daudzviet vidzemē līst ilgstoši, dienas gaitā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Trešdienas naktī visu Latviju pārsteigās lietus mākoņi, bet dienā tikai pašos austrumos īslaicīgi pilinās. Gaisa temperatūra tuvākajās dienās 19-23, piekrastē ap 16-18, naktis ap 10-15. Ceturtdien kļūs jūtam vēsāks, piedot lielākajā Latvijas daļā 11-16, Latgalē 20-23, valsts rietumu un centrālajā daļā diena apmākusies un ilgstoši līst. Nedēļas nogalē laika apstākļi nedaudz uzlabosies, biežāk varētu uzspīdēt saule, taču ikdienas kaut daļas Latvijas būs mitras. Tā tad pilīna. Temperatūra nedaudz paaugstināsies pēcpusdienās, brīvdienās 16-21. Gribas bišu virs 25, ne? Labi, būs, jā, būs, jā, būs. 8. jūnijas. Ieskrienamies jūnijā.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Diena skrien ātrāk par tevi. Paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
0: Esam gaisā? Esam gaisā.
4: Egon Freiters.
0: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

Repeat it. Jau nav no Martin Garrix un Ed Sheerana. Četras. Sveicens Star FM autopilotā. Liela diena šodien, ja? Tas ar mums nebija noticis vēl. Nu, tādā ziņā drons tās. Latvijā pirmo reizi notriekts no ārzemēm ielidojuši drons. Nokrišanas vieta vēl nav skaidras. Kaut kur starp Rēzēkni un Kārsel. Netālu no Rogovkas. Egals Reders, Star FM autopilotā kopā ar tevi uz nākamo 3 stundu pēc pulksten 5. Man pievienosies mans pirmais draugs Normunds Avotiņš. Būs arī autozinību tests.

Rokokejāns, okejāna dienā, bērmonti te bija. Agri, mēs tagad klausās stāriņu. Agri, čau! Sākst pasaules okejāna dienā, varbūt, ka ir iespēja arī sajūzma okejānam izlausties eterā. Agreiz svēta lieta. Tā tiešām ir pasaules okejāna diena. Mēs pie okejāna pieslēdzēs stāriņam. Laime pilnīga! Cintā debijam! Sajūzma okejāns!

Katrīna. Paldies! Vēl vien trešo numuru tad okeāna dienā, ja? Savas okeāna dienu un Lighthouse Family.

Ibiza. Armada. Ruman postajan on Astro en Out. Sitten joutuu pilotan. Svetsenen pirmdienā. Mēs braucam kopā pirmdienā. Braucam kopā. 4 līdz 7. Pēc 6 vakarā sveicien rubrika Zelta stovos matos. Tad mēs ķersimies klāt arī Edmunds veikšanai. Edmunds man rakstāšana ar visām darba aizņemtībām. Es nolaidu lāžu. Es aizmirsu par savu dzimšanas dienu. Oh, Edmunds, čau. Nu vēl jau var sariktēties. Pirmdienas vakar svinībām. Gribējām šodien saņemt visu ēter sveicienus un domāju, noslēdzam dienu ar Egon autopilotā. Zolpast bija, Grigals bija, Maja bija, Oskars bija, Egons pagaidām nebija. Tā nu sanāca, ka neuzprasījos nevienam uz sasveikšanu, jo es aizmirsu. Iepriekš viss plānojas, ka Zolpasta būs, Grigals būs, Maja būs, Oskars būs un tad tu būs. Sanāca, ka neuzprasījos nevienam ar sveikšanu, varbūt Egons man apsveiks. Jā, tev gribas uzliet kaut ko roķīgu no letiņiem. Ar sveicieniem no Edmunda. Edmund, čau! Paldies, ka klausies un daudz laimes tavā dzimšanas dienā. Braucam kopā, svinam kopā. Ar šodien dzīvē, nē! Klasika no Opus. Ja kāds sveicien rubrīt zeltos matos ap 6 vakarā. Vācams, divā.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: klasik ir spēks no manem.
1: Mm-hmm. 93. Gada klasika no Linger. Un tad šodien seriāla pasauli parāda kādā seriāla stāstā
2: klasiku.
1: Un jaunieši saka, baigi labai. Un tad klasika iet apakaļ topā. Sveiciens 8. Jūnijā pirmdienā. Egons Vēders kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Pēc pulksteniem 5. Man pievienosies mans pirmais draugs Normans Avotiņš. Sarcīt šovakar mēs vismaz trietā, jo pie mums svinos būs arī Latvijas transporta līdzekļa apdrošinātāja biroja IT daļas vadītājs Agris Daugstē. Un tas galvenais, par ko mēs runāsim, ir jaunumi saskaņoto pasaulē. Jo te ir daudz lietas, par kurām iespējams jūs nezinājāt. Jo bet paldies Dievam, nebija tādas vajadzības. Nu, piemēram, tas parastais stāsts, tagad ir trīs automašīnas sadursmes, ir diezgan skaidrs, ka tur bez policijas neiztikt. Vai tā ir arī 2026. Gadā skaidrosim? Starp citu WhatsApps, piemēram, vai tur var aizpildīt saskaņoto? Mīti un patiesības. Pēc pulksteniem 5, ja tev ir kāds jautājums par saskaņoto pasauli, saskaņojamies. Stāriņu WhatsApps 2844 7744. Čau, Tomiņ! Toms saka uz laidīs pirmdienā Kārlis Spridzina. Šis iekostinās. Viņš raksta Kārlis Spridzina no Gačo. Nē, tas nav Gačo, tas ir Kārlis.

Paldies! Šis gan bija kolosāli. Madara, čau, tas bija speciāli tev. Hes un tu. Youngblood sakarā, reku viens no diviem Andriem atsaucās gan. Plus 353. Es teicu, ka man ir vismaz divi Andri, kas saka šodien.

0: Agnes Daugstē. Ja tev gadījumā kāds stāsts vai jautājums par Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātājiem, par saskaņoto, dod info. WhatsApp 28447744. Muzikāli pēc reklāmas pauzes dziedās. Zini, kas dziedās? Harijs dziedās. Tas būs Dance No More, Harijs Stēls pēc reklāmas.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi. Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
3: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top, top, top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
11: Ļoti labi.
10: Cepta mintaja filaja.
11: Kolosāli.
10: Biespiena plācenīši.
11: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
10: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
11: Viš, braucam pakaļ.
8: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
12: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
13: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
14: Tode. Jumts manai mājai.
15: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
16: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir

0: pieejamas. Tele 2.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, bēdara labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Alvēl balārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
1: Škoda.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
6: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 eiro kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē!
7: Pēc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pēc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēle.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa,

0: izdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Krāsaina vasara tavam bērnam?
5: Jā!
4: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
6: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
10: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
11: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
12: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
13: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
14: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
15: Ir talants!
11: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
16: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī!
3: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
16: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
18: Viņš nogāz Latvijas galvaspilsētā Rīgā 5 dienām, sauc ar mākoņiem, un vispār būs lietai nedēļa, bet pēc tām ne pilītes. Pats nenoticējis. Otradien daudzēt naktī vidzemē ilgstoši līdz dienas gaitā valsts austrumos gaināms īslaicīgs lietus. Trešdienas naktī visu Latviju pārstaigās lietas mākoņu dienā pašos austrumos īslaicīgi līst. Gaisa temperatūra tuvākajās dienās 19-23 vietām piekrastē 16-18 naktīs ap 10-15. Ceturtdien piedon vēsāks krietni vēsāks 11-16. Latgalē labi vēl 20-23 valsts rietuma centrālā daļa diena apmākusies un ilgstoši līs. Nedēļas nogalē par laimi laika apstākļi nedaudz uzlabojas, biežāk uzspīd saule, taču ikdienas kaut kur Latvijā īslaicīgas lietas. Temperatūra paaugstinās, pēcpusdienās 16-21 grāds.
11: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs?
19: Kurši!
5: Lidostā skrien ātrāk par tevi. Paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radiostar FM autopilotu.
18: Labdiena pirmdienā, sveiciens pēc pulksten pieciem, 8. šodien ir 8. jūnijas. Sveiciens rudenīgā vasarā. Kaut gan pēc grādiem pagaidām ir labi. Nesūdzamies. Satiksmes ziņā varbūt varētu būt labāk. Jūras raksta, varbūt kāds zina, kas ir noticis Simantā, es pārbrauktos. No Zolotodas puses ir tā, ka mēs vispār nekustamies. Mēs kaut kāds 20 minūtes esam mirā. Tā raksta Jūras. Padod info, WhatsApp 28447744. Simt punkt, ka kāds būs kaut kur nolaidis loni. Latvisku runājot. Cerams, ka tie nav trīs. Jo tad saskaņotais policija vajag, ja?
19: Jā.
18: Tas ir kā reiz viens no lielajiem mītiem. Vai tā ir patiesība? Var sakot, mītis un patiesības mēs šodien skaldīsim kopā ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja ITD-es vadītāju ar Agri Daugstu. Agri, čau!
19: Labvakar!
18: Normu, čau!
20: Egon, čau!
18: Šodien tā dieniņa. Daudz visvisādu viedokļu. Esmu dzirdējis, ka, piemēram, WhatsAppā var saskaņot to tagad aizpildīt. Vai tā ir patiesība? Tas ir tas, ko mēs nākamajā pusstundā noskaidrosim. Tad ciparos skatīsimies, cik daudz no stāriņu klausītājiem, no lietotājiem saskaņoto zina, ka var izmantot arī apā aizpildīt, cik daudz skrien uz degvielas uzpildes stāciju. Var sagot, savākam gals un kaut ko arī iemācāmies nākamās pusstundas laikā.
20: Ļoti labi doma, Egon.
18: Ķeramies klāt. Pirmais, ko es tikko ievinējos, par ko Juris raksta, iespējams, ka tur ir trīs čupā. Tur joprojām mēs saskaņoto pašu netiekam galā, mums jāsauc policija, ja?
19: Joprojām saskaņoto pildam tikai tad, kad ir divi negadījumu dalībnieki. Iespējams, ka šogad plānots ir ceļu satiksmes likuma izmaiņas, un tad šī situācija varbūt būs cita. Bet pagaidām, jā, divi transporta līdzekļi, nav cietušas personas, nav tur trešo pušu manta bojāt un tā tālāk, un tad jau varam pildīt saskaņoto.
20: Kā tad tas tīri tehniski notiks, jo nu tagad, ja ir piemēram divi iesaistītie, tad katrs to savu pusi aizpilda, tad tur viss tā kā tika piefiksēts arī pa to otru dalībnieku, bet ja mēs būtu piemēram trīs, kā tad?
19: Tad katrs rakstītu to, ko viņš ir darījis šajā ceļu satiksmes negadījuma brīdī vai pirms šī brīža, kā tas negadījums ir noticis, katrs to savus apstākļus aprakstā, pievieno fotogrāfijas video un līdz ar to tur parādās iespēja to izdarīt no 3, 4, varbūt pat 5 autovadītājiem. Ja?
20: Nu, tā kā tie ir tehniski problēma nebūtu, drīzāk tas ir likumdošanas jautājums.
19: Jā, tieši tā, tieši tā.
20: Labi,
18: tā tad izies cauri papīriem, birokrātiskajām kaudzēm un iespējams, ka jau 27. Gadā būs kaut kāds izmaiņas.
19: Jā, ļoti iespējams.
20: Starp citu, man jau gribēju pajautāt, kā citās valstīs tas tiek risināts, piemēram, nu šī saskaņotā paziņojuma vai līdzīga protokola vai dokumenta aizpildīšana. Nu tā, tuvākie piemēri, kādi ir zināmi.
19: Tuvākie piemēri kaimiņu valstīs arī ir iespēja saskaņot to pildīt gan papīrā, gan elektroniski. Igaunijā tas rādītājs elektroniskajā versijā ir ļoti augsts. Jā, viņi tur paši pozicionēja, ka vairāk kā, ja es nekļūdos, 60% autovadītāji ir spējīgi to izdarīt
18: elektroniski. A kā viņi to ir panākuši? Tur kaut kādas labas, droši vien, ka akcijas ir bijušas, nu tādā ziņā, lai pievērst uzmanību.
19: Nu, tur noteikti ir akcijas bijušas, otrkārt viņiem mazliet izpaliek tas solis ar autentifikāciju, ar e-prakstīšanu dokumenta, jā, nu kā viņi ar to tiek cauri savā OCTA sistēmā, tas ir labs jautājums, jā, bet nu viņi darbojās, jā, tā kad droši vien paļaujās viens uz otru, ka neviens tur, nu, kā saka, kaut ko nepareizi nerakstīs. Lietuviešiem ir mazliet tā situācija sliktāka, bet tā globāli kaimiņu valstīs, nu, teiksim tā, mēs varbūt to elektronisko versiju mazliet iepaliekam un iepaliekam arī vispār saskaņotā paziņojuma izmantošanā, jā, jo tie paši igauņi, viņiem ir 95% ir saskaņotie. Jā, Latvijā mēs tagad cīnamies, tuvu esam jau 80%, bet tas ir 10 gadu laikā, mēs esam kāds 15% tikai klāt dabūjuši, jā. Nu, tā kā igauņi tajā ziņā ir uzticās saskaņotājiem krietni vairāk. Citās Eiropas valstīs ir tā, ka tur pārsvarā tomēr papīrā pilda, tajā zili dzeltenajā veidlapā, kas ir vienota visā Eiropas Savienībā, pieejama. Pat bijām Ungārijā, un tur interesanti, viņiem elektroniski pilda tikai 10% saskaņotos.
18: Labi, tātad, ja salīdzināmies pret citām zemēm, nav tik slikta situācija. Vidējais mums ir ļoti pat labi.
19: Es pat teiktu, virs vidējā mēs esam noteikti Eiropā. Jā.
18: 80%. Ko dara tie pārējie? Pārējie spiež joprojām pa pogām, sauc policiju.
19: Jā, no tādiem žēl kārtība tāda ir. Kādam patīk savu policiju, katram tur ir savi iemesli, citam varbūt trīc rokas un viņš neko citu uz ceļu vairs nespēja izdarīt. Kāds apzināti to dara, ja? Es pat tādus viedokļus esmu dzirdējis, ka sauc speciāli policiju. Saukšu policiju, nekas, 2 stundas pagaidīšu, bet lai brauc. Ja?
20: Kāda ir motivācija tā darīt?
19: Motivācija ir tāda, ka tai otrai pusē ir jāsaņem administratīvais sots.
18: Tu man nebrauks prom zaķīt.
19: Jā.
18: Bet, tu sodu samaksās.
19: Jā, bet jāņem vērā ir, ka tie administratīvie sodi tomēr par šādiem pārkāpumiem nav diez ko lieli. Un tāpat atbildīgā transporta līdzekļa īpašnieks tiks sodīts OCTA cenas ziņā. Un nevis vienreiz, bet vismaz ilgāk laiku periodu viņš par to polisu maksās.
18: Vairāk?
19: Vairāk, jā. Mm. Tāpēc tas arguments par to administratīvo sodīšanu ir tāds
18: pašķidrs.
20: Bet es gribu redzēt, kā viņu
18: es apstīšos. Un es vēl apakais poglītiņu skatās, jā, šodien laba diena. Šodien labi pašanzēts ir, jā. Iekrita maita. Šitāds es sodu reāli. Starp citu par sodīšanu runājot. Es braucu brīvdienās uz Kandavu. Meitai bija konkursiņš. Dziesmu konkurs. Man meita vokālajā duetā tur iet, mācās dziedāt. Un bija Kandavā koncerts, un viņa pirmo reizi mūžā paņēma pirmo vietu. Jā, pirmā vieta. Kāpēc es stāstu par to braucienu? Tā ziņā tas ir vairāk braucienu stāsts, nevis meitas pirmais konkurs.
20: Bet tik un tā mēs tevi apsveicam.
18: Bija bērnu šampanieti iedzērām vakarā. Jā. Bet tur tas tā štrāsa, tā Ventspils šosē, kaut kā, es nezinu, kas tur gaisā, kaut kādi debilības putekšņi vai kas, bet tur daudzās vietās tieši līkumos iet garām. Un katru reizi, kā es redzēju, kāda šitā te skatās, nāk jau, tikko iznācis no līkumiņa, jau nāk pa otru jostu pretīm. Tad es mirkšķinu. Es sapratu, šitais īstenībā forša veids, kā nolikt mierā, visiem labi. Viņš neskries, jo ir poliči. Vai ne? Diezgan skaidrs, ka ir poliči, ja es mirkšķinu. Viņš mierīgs kādu laiciņu. Satiksim līdz ar to mierīgi, jo tur nav viens stulbens.
20: Šī ir veca metode, jā, kā nomierināt satiksim, neizraisot kaut kādas tur agresīvas situācijas, jā, bet viens vēl šos ir īpaši trakts, tur neko. Kurā dienā tas bija?
18: Tas bija svētdien,
20: no brīvdienā, jā.
18: Vakar tas bija.
20: Tā ir.
18: Kaut kas
20: interesants. Tā cita tēma, jā, bet...
18: WhatsApp saskaņotais. Runā, ka varot WhatsAppā aizpildīt. Patiesība vai mīts? Tagad mēs spēlējam to spēli.
19: Tad no pagājušā gada decembra tā ir patiesība.
18: Uzreiši, tā ir palaid gaisā, ne?
19: Tā ir.
18: Nedabūjām uzspēlēt. Speciāli palaid draudīgo foniju, kur nevar saprast, kāda būs pareizā atbilde. Vai tā ir taisnība? Jā, bet tu jau vispļāpājies. Tā ir taisnība. Jau gadu jau?
19: Decembra.
18: Tas būs decembris.
19: Mm-hmm. Būs decembris. Un tajā ziņā gan mēs esam priekšā visai Eiropai.
18: Okay.
19: Jā, tur mēs varam, kā saka, savus pagonus paspodrināt. Un projekts ir izdevies, manuprāt, veiksmīgi. Tie, faktiski lielākā daļa lietotāji, kuri ir pildījuši saskaņoto WhatsAppā, tur skaistas atsauksmes sūta. Ko var izdarīt šīta procesa beigās. Un mēs uz šo brīdi esam sasnieguši rādītāju, ka katrs trešais elektroniskais saskaņotais jau ir pildīts WhatsAppā.
20: Oho! Bet kā tas notiek? Es tagad skatos WhatsAppā, pieņemsim, ka tā situācija...
18: Tehniski, jā, kā tas notiek?
19: Tehniski visvieglāk atrast saiti uz botu ir atvert LTA mājaslapu www.ltab.lv.
18: Yes.
19: Tur pirmajā lapā ir tāda augšā sadaļa saskaņotais paziņojums sarkanā krāsā.
18: Piegam virsū.
19: Un tur izvēlni izverās, kurā tad ir saite uz WhatsAppu, saite uz LTA botsta lietotni, abos veikalos un līdz ar to tur tad var izvēlēties. Otra opcija var pazvanīt uz Eltabu 24 stundas diennaktī, pat arī tad, kad nav neviens operators galā, nospiešot taustiņu viens, jums atsūtīs saite SMS-ā, kur no šīs saites jūs atkal varēsiet tikt uz to WhatsApp botu. Vai uz Eltabu atstu lietot?
18: Pasties, Eitarā esot, es pievienoju šo. Pupupu, cerams, ka nevajadzēja saskaņotais paziņojumu bots. Ir mani kontaktos.
19: Un tā viņš arī dzīvos tev kontaktos. Dzīvo.
18: Jā. Ik pa laikam sūtīs man ziņas.
19: Šobrīd ziņas viņš nekāds nesūta, ar laiku ir doma sūtīt, bet nu vairāk tādas funkcionāls par to, ka varētu pa polis beigu termiņiem atgādināt, nu kaut ko tādu.
18: Tā, trīs mašīnas var tik galā arī saskaņot, man bija avārija Juris rakstā, kur man ielika aizmugurē un man pāris darītājiem arī iebrauc aizmugurē. Iesaucam policiju, jo tomēr trīs mašīnas, kā izrādās, tā kā džips, manu mazo mašīnīt bija aizstums tālāk, un otro triecienu nedabūju, rakstījām divus atsevišķos saskaņotos, tā rakstījums. Divi atsevišķi.
19: Nu tādus gājienus, teiksim, tā faktiski izpildīt var, bet viņi apgrūtina apdrošinātājiem noteikt šo te atbildību par negadījumu izraisīšanu.
18: Jo turpēc nam ir labi jāiedziļinās, kā tad tur ir notikt.
19: Jo apdrošinātājs, ja neredz, ka ir vēl eksistē tas trešais dalībnieks, viņš var mēģināt to atbildību dalīt tikai starp šiem te diviem un pieņem kaut kādu nepareizu lēmumu. Jā. Jo, ja tu redzi, nu ir viens otrs, nu tad vainīgs ir tā kā tas kurš aizmugurē piemēram bija. Jā. Bet izrādās, ka negadījumā vēl ir trešais, kurš vienkārši neapstājoties viņus abus sastūmu.
18: Jā, un tad pēkšņi atnāk tev paziņojums no apdrošinātāja, ka diemžēl tev ir atteikts, un tu tāds, ko?
19: Jā.
18: Un tad tu dabūsi sirmas matus, pirmie deniņos aiziet. Savas saka, var vēlreiz to saiti lūdzu. Tātad tas, ko tev vajag, tu ej ltab.lv un tad bīsnībā augšiņā arī ir uzreiz pirmais ltab WhatsApps, tur ir tālāk ltab mobilā lietotne Androidam, ltab mobilā lietotne šitiem te Apple pasaulē.
20: Pagā, nā, es arī beidzot atradu, bet man lēnāk pielēc nekā Egonam. Bet kā jūs atrisināt te to datu aizsardzību, jo WhatsAppā?
19: Tātad WhatsApp sazinās ar mūsu serveri un visas tās sarunas WhatsAppam jau pēc dizaina viņas ir šifrētas. No gala lietotāja līdz pat serverim. Līdz ar to, teiksim, pats WhatsApps jūsu sarunas nelasīs. Otra lieta ir datu izgūšana no mūsu datu bāzes, lai ērtāk jums aizpildīt savu saskaņoto paziņojumu būs, ir tikai tad, kad jūs esat autentificēts. Tā, kad jūs esat izgājis caur e-parakstīšanu, esat pateicis, ka es esmu tur agris, tad tikai tajā brīdī jūsu transportlīdzekļa dati tur tiek pielasīti klāt.
20: Tas nozīmē, ka arī aizpildot WhatsAppā, man tāpat būs nepieciešama tāda elektroniska autentifikācija.
19: Jā, pavisam noteikti.
18: Aha, no respektīvi kaut kāds smart ID, e-paraksts.
19: Autentificēties vars ar abiem rīkiem, gan smart ID, gan e-paraksts mobile.
18: Jā, un te arī baiba rakstā, jā, tas nebūs iespējams, ja vienam no negadījumā iesaistītējiem nav ne smart ID, ne e-paraksts.
19: Jā, diemžēl tā ir.
18: Tas ir fakts, jā. Nu, un tas arī loģiski. Tāpēc, ka citādā kā tad tu zinās, ka tas ir tas.
19: Jā, bet tai pašā laikā informācija, ko mums sniedz arī LVRTC, ir tā, ka nu, vairāk kā 400 tūkstošiem, man liekas, tu 500 tūkstošiem Latvijā ir aktīvi e-paraksts mobile konti. Te ir tikai jautājums par viņu spēju izmantot. Jā, jo nu, tā, tad, kad mēs tikko sākām to lietot, tad bija daži lietotāji, kur saka, nu es jau tā kā varētu, bet man tie kodi mājās stāv.
20: Kā, nu jā.
18: Jā. Līdz ar to, es pēc idejas esmu atvērts.
19: Jā.
18: Es esmu tehnoloģiski aktīvs.
20: Jā, man tikai jāpavar klādī.
19: Jā,
20: sveicināt.
18: Norman, ko tad tu man šodien klausies?
20: Es tagad lasu ar šausmām, ka es esmu uzsācis CSS ziņošanas procesu. Ā, te var testa režīmā nodarboties arī.
18: Tu, starp citu, šito te traktorā klausies, jā? Tas ir arī pirmdienas stāsts.
20: Jā.
18: Katram latvietīm vajag turbo traktoru. Vai traktoram tak arī? Ja mašīna un traktors saliekās, arī dar saskaņotais.
19: Arī dar saskaņotais. Arī ar elektroskreiritaņu saliekoties, arī dar saskaņotais.
18: To. Nesaskrienamies, bet braucam kopā. Bet ja nu gadījumā kas? Šodien pie mums ciemos Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja ITD vadītājs Agris Daugstē. Un Normans klausās šodien oranžos. Oranžās brīvdienas. 17.7. Mums šis ir Star FM autopilots.

0: brīvdienas. Esmu Normans Klausās, svētkos šodien 8. jūnijā. Jautāskas par svētkiem. Nu, foršs ciemiņu laiks, te svētki, jau foršs ciemiņu, tas vienmēr ir svētki. Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja IT daļas vadītājs Agris Daugsts pie mums ciemos. Agrī, čau vēlreiz.
1: Čau, čau.
0: Tā, par saskaņoto mēs te runājām. Tā, sveiciens tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, tā tad ltab.lv. Tur tu vari dabūt saiti uz saziņu WhatsAppā. Nu, tādā ziņā, lai tev būtu kontaktos ltabs Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja birojas. Un tad ir jautājums, kas ir veco formāta? Vecais labais papīrs, Agris raksta, kur var dabūt papīra formātā?
1: Tad vecais labais papīrs, viņš ir un būs, iespējams mūžīgi mūžos. Dabūt viņu šobrīd joprojām var pie apdrošinātāja, pie kuri jūs pērkat polises. Nu, sliktākajā gadījumā jūs varat aiziet arī pie tā apdrošinātāja, pie kuri jūs to polisi nepirkāt. Ja jums tā apdrošinātāja filiāla ir tuvāka. Otra opcija ir meklēt varbūt kādā degvielas uzpildes stācijā. Diezgan droši zinu, ka Circle K degvielas uzpildes stācijās viņi ir. Par pārējām un tādas informācijas nav. Ļoti gribētu aicināt arī lielveikalus pie sevis informācijas centros novietot šos te saskaņotos paziņojumus, jo negadījumi mazie negadījumi pārsvarā notiek lielveikala stāvvietās.
0: Un tur tās būs tās divas mašīnas, jā, un tur būs tās divas mašīnas, un tur būs tās saskaņotais.
1: Jā, tur būs jā, diezgan klasiski.
0: Viens būs griezis ārā, otrs būs nepamanījis, un paldies. Lielveikala kaut kā nav atvērta, jā?
1: Nu,
0: nav kur nolikt. Jā, zinā, visi pilns ir precēm, ko jāatirgo ir. Vārds sakot aicinājums visiem milziņiem. Informācijas centrā, piemēram, tieši varētu būt, taču jau lapiņas, tas ir A4, viss viens plasmās stureklītis.
1: Jā, precīzi.
0: Nā, izi, pizi. Tu ieminējies par tiem 20%, kas sauc poliģi, tad mēs neiezīmējām, cik procentuāli mēs joprojām esam papīrā un cik ir digitāli?
1: Papīrā mēs esam no visiem saskaņotājiem papīrs 70, elektronikas 30. Nu tā. Tas rādītājs aug, bet ne tik strauji, nu kā gribētos, jā. Tas mērķis tuvākais, nu nezinu, pāris gados ir tik līdz gadiem 50%, jā, tas ir, tad mēs jau pietuvosimies mūsu kaimiņiem. Jā.
0: Nāksi tuvāk, biežāk ciemos tiksim ātrāk. Eģe, čau!
2: Kas tiek jāizpilda WhatsAppā, kādas prasības ir no otra negadījuma iesaistītā kaut vai vainīgā, teiksim, ja es pildu WhatsAppā, kas no viņa prasās kādi dati vai darbības? Pašam bija nesen gadījums, kad Opis uzbrauca virsū, bet nevar aizpildīt saskaņoto, jo viņš zina tikai apdrošinātāju nosaukumu un vairāk neko, tad tu tīri sazvanoties ar policiju, tikai tiku visādiem datiem klāt un tad varēja aizpildīt saskaņoto.
0: Paldies, Edgar! Ir komentārs?
1: Jā, ir komentārs. Vispirms, protams, abiem ir jāspēj sevi elektroniski identificēt. Tas ir vai nu Smart ID vai e-paraksts mobile, un katram ir jābūt.
3: Tātad, ja šī pozīcija vienam no dalībniekiem nepastāv, tad
1: tikai
3: nekas
1: papirs.
3: Nesenāks.
1: Jā, tad tikai papirs, jā.
0: Un ja ir aizdomīgi kaut kā, ka šis tur saka, es tev nepiekrītu, nu tad policija.
1: Tad ir policija, vai arī smaciņu jūtat, jā, nu tad arī saucam policiju, jā, vai noteiksim...
0: Kādu smaciņu, tu domāji? Es saprotu,
1: smaciņu, jā.
0: Dīzeli. Un viņš brauc ar elektrisko.
1: Jā.
0: Tā kā viņš ir aizdomīgs.
1: Jā, tad, kad tajā situācijā saucam policiju, pārējā, tad tālāk autentificējamies, bots, pirmkārt piedāvās jūsu īpašumā esošo transporta līdzekļu sarakstu un jūs varēsiet izvēlēties, ar kuru jūs iekļuvāt negadījumā. Un ja tas ir šajā sarakstā, tad jums vispār vairs nekas nav pa transporta līdzekli jāvada. No saraksta izvēlos savu auto, markas modeļi, apdrošinātāja informācija, jūsu vadītāja dati un tā tālāk. Tie visi fonā jau ir no datu bāzes aizpildīti. Jums ir tikai jāuzraksta, kā notika negadījums. Ja jūs nevarat uzrakstīt, jūs varat ierunāt. Jā, tā ir WhatsApp. Nu, standard feature, jā.
0: Tu vari ierunāt. Ja tu nezini komatiņas.
1: Jā.
0: Tu runā.
1: Tieši tā, tu vari ierunāt un, protams, fotogrāfijas, video... maksimāli, ko var izdarīt.
0: Maksimum, nu to gan mēs apstaigājot no visām pusēm, jo vairāk info, jo labāk, vai ne?
1: Šobrīd limits uz fotogrāfijām ir 4 fotogrāfijas. Mums tā kā likās ar to vajadzētu pietikt, jā. Nu, ir vienā atsauksmē, es redzēju, ka tā kā gribēju vairāk mazliet, jā. Bet te ir svarīgi tā, jums to švīku savējo uz spārna nevajag fotogrāfēt no 4 rakursiem.
0: Skaidrs.
1: Svarīgāk ir fotogrāfēt negadījuma vietu.
3: Situāciju, jā.
1: Situāciju, tā, lai var apdrošinātājs saprast, nu, kurš tad tur ko neizdarīja vai izdarīja, jā.
3: Jo to bleķi jau pēc tam rādīs apdrošinātājs.
0: Jā, viņš jau tur reķinās.
1: Tā, servis novērtēs un, kā saka, apstīsies viss švīks, jā, kas
3: bet
1: tur ir.
3: Man ir jautājums tie tajā WhatsApp versijā, kā vai man ir jāievada kaut kādi dati par to otru dalībnieku?
1: Nē, jums par otru dalībnieku nekas vispār nav jāvada. Katrs vada tikai par sevi.
3: Okay.
1: Un beigās tiek uzģenerēt šis tā forma, kāds tas dokuments izskatīsies. Formā jūs varat redzēt gan to, ko otra puse ir uzrakstījusi vai ierunājusi, gan arī fotogrāfijas, ko viņi
0: ir labi, tādā ziņā, tas ka tur nozīmē, nebūs no sērijas.
1: Jā,
0: ka es īstenībā domāju citādāk. Tādā ziņā, tas, kas tur ir pateikts, viss ir redzams.
1: Redz, ko otrs ir savadījis, savienojis tā tālāk, un tikai pēc tam jums prasa parakstīt. Tas nozīmē, ka ja jūs redzat, nu, ka to otra puse ir aizpildējusi savos stāstos, nu, galīgi nepareizā virzienā, jūs varat teikt, nu, sorry, nu, tad mēs neparakstam, vai nu sākam no jauna, vai nu tad saucam policiju, jā. Nu tā.
3: Jā, un tad beigās, ja abi piekrīt un abi autentificējas, tad saņem tādu, nu tā kā dokumentu, būs kaut kāds protokola
1: jā,
3: numurs.
1: Jā, viņš būs protokola numurs ar jūsu e-parakstu virsū, dokuments ar visiem failiem, saitēm uz failiem, un attiecīgi jūs varēsiet redzēt gan fotogrāfijas, gan video.
0: Šis ir reāli krūt, kā Latvijas
3: cēk.
0: Šis ir reāli krūt, un tu teici, ka šis nav vēl visiem tādā ziņā. Mēs kaut kādā ziņā pasauli varam parādīt citiem, lai protās. Kaut kādiem apiem tur ņemās, paņem atsapā un visi izi pizi.
1: Nē, nu apam ir viens trūkums, jā, tad viņš ir jāinstalē, bet problēma ir tā, ka tu negadījumā vidēji iekļūst, nu, reiz 10 gadus. Jā, un tad, nu, to apu turēt 10 gadus, nu, tāds ir. Izaicinājuši.
0: Jā, un tad jau update viņam vajadzēs arī.
1: Jā, update regulāri un mēdz, kas notika. Tad, kad ir negadījums, tu gribi sākt pildīt un izrāc apam vēl vajag update, jā, un tad tu sāc vēl update-oties, un tad, nezinu, internets ir švaks, un tu to izdarīt nevari.
0: Un tajā brīdī tas laiks jau tā jau valkās, jau viss ir slikts.
1: Tā kā tā.
0: Ļoti labi lieta. Paņemam vēl pēdējo, jo te ir miljons jautājumu, tev būs agri jānāk vēl kaut kad ciemos. Pēdējais par švīkiņām ārpus Latvijas. Kā ar saskaņot ārpus Latvijas? Papīrs vai digitāls?
1: Nu, tur svarīgi, kas ir otrā pusē. Ja otra puses dalībnieks ir nelatvietis, kas visticamāk tā būs. Tad jūs pildat papīrā. Ja otra puse būs divi latvieši aizspērušies uz turienu, pavisam mierīgi.
0: Jums būs paši tosiņš vakarā.
1: Jā, Vatsaprājām vaļā pildam saskaņoto un viss būs kārtībā.
0: Un?
1: Nē, un viss būs labi. Jā.
0: Un viss būs kārtībā. Tā, tu jau zini, kas tā pa skaņu normāli. Tavs slavs mirklis.
3: Jā.
0: Jā, būs iespēja novadīt konkursu. Divi klausītāji, divi debitanti uz 6-7-4-7-7-4-4 stāriņā autobilotām. Kas mums balvā ir?
3: Balvā mums ir kaut kas brīnišķīgs no Green Motors, Dream Motors, krastīla 5.
0: Kodiņām.
3: Brīnišķīgais skapis, kurā ļoti smuks sienas pūkstens ir parādījies.
0: Un džinks kaut kā līdzīgi kā...
3: Džinks.
0: Ne?
3: Bet jautājums nebūs par pūksteni.
0: Ok. Trīs uzdevumi. Kā vienmēr, divi klausītāji. Sveiki, iepazīstamies. Kā jūs sauc?
4: Sveiks, Robert.
0: Čau, Robert. Tas, kas pretī man sēž, Robert, tas ir Agris. No mans pa kreisi Normunds. Es esmu Igons. Vai tu esi gatavs spēlē?
4: Otrais
0: klausītājs mums vēl vajadzīgs, un tad mēs, protams, būsim gatavi. Trīs uzdevumiem. Jā, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kā jūs sauc? Labdiena.
4: Gins.
0: Gins ir debitants. Gins vai Ins? Ins.
3: No kurienes tu zvani?
0: No kurienes? No ķemeriem. Ā, tas ir Amerikā. Es atklausīsim, būs labi. Tagad pareklamējamies un tad laižam 3, 2, 1. Cik pūkstens?
5: Ir 17 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
6: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
0: Viens. Divi klausītāji mums ir. Cerams, ka Ginti, mēs arī sāklausīsim. Gatavs? Pagai, viens. Man liekas, ka labāk tagad skan. Parā. Pasaki, viens.
7: Viens.
0: Un otrs viens.
7: Viens.
0: Labāk ir.
7: Es
0: auktīju. Reklāmas pauzes nāca par labu. Tā, laižam, 3, 2, 1.
3: Aiziet, pirmais jautājums. Audi jaunākais superauto Nuvolari ir nosaukts par godu leģendāriem sacīkšu braucējiem Tazio Nuvolari. Taču Audi jau reiz ir prezentējis konceptu auto ar tādu nosaukumu. Kad tas bija? 1993. gadā, 2003. gadā vai 2013. gadā, Robert? 93, 3 vai 13?
7: Lejiet vidējais variants.
3: 2003.
7: Jā.
3: Tik sen. Nu labi. Gints, Ints no ķemeriem?
7: Lejiet pirmais, vēl sanāk.
3: 1993.
0: Ints vai Gints, piedod?
7: Gints.
3: Ok.
0: Turmāk mēs tev sauksim par Gints. Aiziet. Otrais uzdevums.
3: Modeļa nosaukums Duster mums saistās ar nedārgiem rumāņu crossoveriem no Renault meitas uzņēmuma Dacia. Bet kurš amerikāņu uzņēmums pagājušā gadsimta 70. gados ražoja modeli ar tieši tādu pašu nosaukumu? Tas bija Ford, tas bija General Motors vai tas bija Chrysler, Gint?
7: Chrysler.
3: Roberts, kā domā? Nu, ir tikai trīs varianti. Jā. Ford, General Motors vai Chrysler?
7: Lai General Motors.
0: General. Ok. Trekais. Tad jau no Green Motors sveicins.
3: No Green Motors brīnišķīgs jautājums. Maziem, bet ļoti retiem solīšiem tojās līgo svētku. Green Motors ir daudz dažādi noderīgi aksesori jāņiem un līgām un viņu viesiem. Cik maksā Škodas zaļā termopodela Green Motors e-veikalā? 11,71, 12,71 vai 13,71? Robert. 11, 12, 13.
7: Lai
3: iet 12,71. Robert Šopa vidu Gint, kā tu domā?
7: 13.
3: Baigi labā pudela. Tā.
7: Jā.
0: Nu, tagad sāks svilgt gals kopā un skatīsies, kurš ies atvers skapīti. Green Motors, krāstīla 1, 2, 3, 4, 5. Šis ir Kāriņš autopilota 8. jūnijas. Nu, Normund. Nāca skaidrība višķīt.
3: Tā, jā, ar to Audi Nuvolari Quattro bija tā, ka tas notika sen. Tad vēl bija auto izstādes modē, es to mašīnu pat redzēju. 2003. gada Ženevas auto izstāde. Marts tas bija, kad to mašīnu parādīja.
0: Robertam punktiņš.
3: Tā.
0: Punktiņš, komatiņš.
3: Tālāk ejam ar to Dusteru. Nu, kā tad... Kas tad tas varēja būt pa Dusteru?
0: Tā, tev tur bija Chrysler,
3: nu, trīs
0: Generals
3: nu, trīs,
0: un Ford.
3: Nu, tur lielā trīsvienība. Ford, General Motors, Chrysler. Kurš tad 70. gados varēja to darīt?
0: Pāns, man nav īsti faili. Es īstenībā šo to nezināju, man bija interesanti. Jo es domāju, ka tas jau Dacia šajā gadījumā man saistās tikai ar rumāņiem.
3: Jā, Duster vai otrādi. Jā. Agri, kā domā.
1: Nu, General Motors, es domāju.
3: Tos liekas
0: Džīm. Kaut kāds smagais, lielais Fordiņš droši vien, ne? Beigās.
3: Nu, pagi Džīm vai Fords.
0: Es saku Ford.
3: Tā, jums ir trīs dažādas versijas.
0: Jā, lai interesantā.
3: Ir ļoti labi. Nu, automašīna, kas bija diezgan smuks, divduru fastbacks, saucās Plymouth Duster. Un Plymouth bija Chrysler zīmums. Mm-hmm. Tā kā Gints ir dabūjis amsi neizšķirts. Ejam viens.
0: Labi.
3: Tā.
0: Un vēl trešais.
3: Nu, un tad cik tad maksā zaļā termopudele? Nu, jūs esat mazliet pāršāvuši pār strīpu. Zini, kā Jāņos jau ir arī citi izdevumi. Tā kā tā pudele nevar būt tik dārga. 11,71.
0: Vislētākais no variantiem.
3: Jā.
0: Zemākā cena. Paldies. Tātad zemo cenu jaunais līderis, Green Motors. Ja lai neteiktu tā kā viens liels tirgotājs, tad vienkārši iekļauj vēl vien Mārdiņu un tad tiesās cīnās un saka, nē, bet mums jau ir jaunais. Tādās. Sveicienas no Grīmatas.
3: Jā.
0: Nu, būs papildus dāmas.
3: Būs papildus dāmas. Tā, tad papildu uzdevums ir sekojošs. Jums ir jāatbild, cik vienībās ir paredzēts saražot to Audi Novolari. Skaits ir simtos, bet cik tad? Robert, cik? Domā ātri, kam ir Gints no internetā paskatījies.
0: Robert?
3: Robert.
0: Cik?
3: Robert, cik?
0: Cik?
7: Nezinu,
3: 530.
7: 530,
3: Gint?
7: Es teiktu 700.
0: Mm-hmm. Mazāk vai vairāk?
3: Mazāk vai vairāk? Patiesībā.
0: Nā.
3: 499.
0: Līdz ar to mums ir uzvarētājs, un tās ir Roberts. Robert!
7: Juhu!
0: Juhu! Nu, tagad tu uznāc uz skatuves, ko tu saki, kā uzvarētājs.
7: Nu, sakart.
0: Viss tādi žālē. Ko viņš teica? Es nespar, ko viņš teica.
7: Apsveic, Robert.
0: Gint, čau. Gint, paldies.
3: Gint, zvan pēc nedēļas.
0: Jā, tu joprojām esi debitants. Robert, tu vairs neesi debitants. Viss. Tas,
7: jā,
0: tas reizi sabeigts, jā. Paldies, paldies, pie klausos. Mēs sarunāsim, kā tiks pie balvas. Tātad Green Motors nāk ar sveicieniem. Sveiciens arī no mūsu dagvielas un elektrības draugiem ar visiem burgeriem un koliņām. Sveiciens no Viada 102 dagvielas uzpildes stācijas valstī. Un būs vēl. Norman, paldies!
3: Egon, paldies!
0: Paldies arī mūsu šīsdienas viesiem pie mums studijā Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāja biroja IT daļas vadītājs Agris Daugstē. Agri, paldies!
1: Paldies, paldies!
0: Un nāc vēl, lai palielinātu to lietotāju ciparu, ja?
1: Saucēt nāk.
0: Procentos mums jātrāp augstāk, tā. Ar Diplo laikam tālāk. Diplo un Kamerons Vitkoms.

0: Trīsdesmit, Bruno Mars tas bija.
1: Braucam
0: kopā! Pēc sešiem vakarā sveicienu rubrikas zelts tavos matos. Te ir vieta arī tavam sveicienam. 8. jūnija bērniem sveiciens. Daudz baltu dieniņu Frīdu dienā. Kaimiņa kaķinē sveiciens Frīda nāk pie mums ciemos Engurītē, kad mēs aizbraucam. Es nezinu, ar kādu radaru viņa mūs tver, bet ir tā, ka kā mēs aizbraucam kaut kādas 5 minūtes un kaķinīti klāt, kaķinīti mājās. Vispār forši, ka tev ikdienā nav par kaķi jārūpējās, bet tev brīvdiena kaķis. Un tad mēs jau savākuši jau barības, jau mīkstā un kraukšķi, viss ir Frīdim sveiciens. Tas ir Frīdai sveiciens. Īstenībā bija arī Bračiņš, bet ar Bračiņu tur notika kaut kas jocīgs. Mēs nosaucām viņu par Frīdu un Frīdu. Bračiņš kaut kā pēkšņi izdīla pagājušajā vasarā. Es nezinu, kas notika, bet pēkšņi nāk ar katru reizi, tajās nedēļas nogalēs, kad tu aizbrauc, nāk tāds švakāks un švakāks un švakāks. Mēģinājām dot tādu, nu jau traknāku mīksto barību. Man liekas, viņam kaut kas ar zobiņiem nebija rītīgi. Nu, var sakot, nav mūsu kaķis, es nevaru viņu vest uz vet klīniku, bet nu kaut ko mēģinājām piebarot. Un izskatījās, ka viņš atkopjās. Bet pagājušā gada rudenī pēkšņi Frīda nāk viena pati, un Frīds vairs neparādījās tā arī. Un nav šo pavasar ar nenāk. Līdz ar to man diezgan skaidrs, ka Frīds būs aizgājis citos laukos. Tas kaķīšu stāsts, kaimiņu kaķīšu stāsts. Labais stāsts par savējiem, kas svin šodien. Sveiki un vesels svin. Frīdiem sveiciens, Frīdām sveiciens un mundrajiem sveiciens. Mundris. Vispār mundris tikai, bet es redzu tādu feinu mundru pāri, kur ir gan mundris, gan mundra. Jā? Sveiciens svētkos. Ja tu esi mundris atsaucies, tā viņš WhatsAppā 28447. Jā, mēs tevi meklējam šovakar Star FM autopilotā. Nāksim ar sveicieniem tavos svētkos. WhatsApp 28447744. Ar ko turpināsim pēc reklāmas pauzes, tu man jautā, būs something beautiful. Tas taču jāiespēlē no Tom Walker un Masked Wolf. Lācīgi nebūtu dzirdēts. Something beautiful. Šobrīd bez 15 cēļa.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk.

0: uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Plāno jumta darbus. Toda jumtiem laba cenā. Tikai līdz jūnija beigām lietus ūdens notek sistēmām. Atlaide līdz pat 40%. Notek sistēmas no kvalitatīva tērauda. Ar izturīgu pārklājumu, kas pasargā no korozijas, saules un apkārtējās vides ietekmes. Plaša krāsu izvēle. Apaļas vai kantainas formas. Izvēle paliek tavā gaumē. Iespēja izgatavot pēc individuāla pasūtījuma. Ātra piegāde visā Latvijā. Tode. Uzticams risinājums tavai mājai.
4: Tode. Jumts manai mājai.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lielbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
7: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
8: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
9: Nu, labi, četri.
10: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
9: Pag, ko?
11: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas zemnieciskās darbības veicējiem.
12: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
13: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sitsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
14: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: 14. jūnijā Ķīpselā. Satiec dižciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus. Vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpselā.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
6: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu, fresh and black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
8: Škoda.
9: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: And the Oscar goes to...
11: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
12: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
13: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
14: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
13: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
14: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
13: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
15: Roads, where we're going, we don't need roads.
16: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
17: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
18: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
19: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
20: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es no Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
21: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
22: Čau, kur tam mēs braucam? Mari!
23: Jā, nu ziņa autovadītājiem, braucot ārā no Rīgas, uz jūpas pusi, jā. Pretī Alfai, kur gājai pārē, notikusi divi auto saturs. Ne? Veidojas stūķis.
22: Ārā no Rīgas braucot, jā? Paldies, Mari! Aru, sveicens Stariņā, Jurčiks.
24: Augusta Deglava iela ir pilnībā apstājusies. Augusta Deglava iela ir pilnībā apstājusies. Izskatās daļa remonta pie Maksimas virzienā prom no centra.
25: Radio Star FM laika ziņas.
26: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
22: Latvijas galvaspilsēta Rīga, 8. jūnijas, saule kaut kur aiz mākoņa, bišķi nolija, pagaidām bez nogrišņiem. Otrdienas naktī daudzviet vidzemē līs ilgstoši, dienas gaitā valsts austrumos gaidāms īslaicīgas lietas, trešdienas naktī visā Latvijā pārstaigā lietas mākoņi, dienā pašos austrumos īslaicīgi līst gaisa temperatūra tuvākajās dienās 19.23, piekrastē 16.18, naktīs ap 10.15. Ceturtdien būs jūtam vēsāks, lielākajā Latvijas daļā 11.16, Latgalē siltāks 20.23. Valsts rietumu centrālajā daļā diena apmākusies un ilgstoši līs. Nedēļas nogalē laika apstākļi par laimi uzlabojas. Biežāk uzspīd saule, taču ik pa laikam kaut kur Latvijas daļā arī īslaicīgi līs. Temperatūra paaugstināsies pēcpusdienā 16.21.
27: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easycare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
28: Dienas skrien ātrāk par tevi. Paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iesaic Radio Star FM autopilotu.
29: Esam gaisā? Esam gaisā!
30: Egon Freiters.
31: Autopilotā.
30: Pavadīs tevi mājās.
22: Freiters Stariņa autopilotā 8. jūnijā ar sveicieniem pēc 6. vakarā. Tas ir lietiņš vai kas tas tāds ir? Daudz avārīju.
32: Tik uz Vanšu tiltu virzienā uz Pārdaugo trīs mašīnas salikās. Tā kā būs katastrofa, es ticamāk vienāļos labi.
22: Paldies! Vācāps 2844774 iegadījumā kāda aizstiešanās. Vai varbūt kā ir kāda labā ziņa? Sveicieni gal galā gaisā, sveicieni rubrīkā Zelts! Tavos mātos sveiciens 8. jūnijā. Tagad jūs un Kristīna.

0: country mums diezgan labi iet, ne? Trāp, trāp, viss te labi. Lucas Grams, Second Chance.
1: Braucam
0: kopā, svīnam kopā, sveicien rubrīkā zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko tu mēs svinām, vacāt 28447744. Sveicien rubrīkā zelts tavos matos, ir sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Čavegon, ar visām dienas aizņemtībām es nolaidu lāžu rakstu 26668. Edmunds Čam. Edmunds raksta, es aizmirsu savu dzimšanas dienu. Tā es biju izplānojis, ka būs sveiciens zoopastā, pēc tam nāk Grigals, tad Maija, tad Oskars un tad Egons. Tā nu sanāca, ka es neuzprasījos nevienam ar sasveikšanu. Varbūt Egons sasveiks tomēr man, jo beidzot ir apskaidrība atnākusi, ka šodien ir man dzimšanas diena. Edmunds, sveiciens tavā dzimšanas dienā. Tā aizšancējies, Čalīts. Un neviens draugs neatgādināja. Piedod, es to negribēju sapīgo uzspiest. Vāc. Tā bija vienkārši telefons izslēgts, ne? Ieslēdz, un tur miljons neatbildētu un 462 īziņas. Halo!
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelstavos matos! Sveicienu no Lieliska dāvana LV! Vācāps 28447744. Starp citu piesako stāriņam Vācāpā. Sarfem Latvijā. Vācāpā. Piesako, ir Vācāpā arī, bet piesako Instagramā. Tur mēs varam dabūt arī kādu konkurs. Aizkadra spēle ar lieliska dāvana LV. Tur arī cits aktivitātes. Čāvegon stāriņa autopilotā apsveiksi lūdzu tēto Oskar dzimšanas dienā no Madaras, no Matīs sveiciens. Oskar! Sveiciens! Sveiciens tavos svētkos, sveiciens dzimšanas dienā. Halo! Stāriņš autopilotā, labvakar, 293-86, kas pārēs par...
3: Jo es nesaprotu vienu lietu, kāpēc mēs šodien strādājām, kāpēc mums nav brīvs, mums taču bija jābūt brīvam.
0: Vai ne?
3: Mums taču ir pasaules kauls.
0: Nav taisnība
3: pasaules. 3-3 basketbolā.
0: Juhi! Sveiciens puikām! Pirmdien mājās Latvijas galvaspilsētā Rīgā atgriežas 3x3 basketbola izlase. Jā, pirmo reizi iegūtājs tituls pasaules kausa izcīņā. Komandu svinīgi sagaidījām Daugavas sporta namā, tas pie sporta nama, kur sportīs un izlases personālu godināja Latvijas sporta.

fujkám svetenc. Stáreň autopilota, čau! Nauri, Karli, Franci, Zigmar a Sauleskaus. Finálna Varšava. Spášpejo Mācijas izlas, Latvijas 3 pret 3 basketbola reitinā jau iepriekš ir olimpiskā zelta medaļas, bet pasaules kaus. Tas mums vēl nebija, tagad ir pilns komplektiņš. Sveicens Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlasē, kas šodien atgriežas mājās. Un tad bija jautājums, kāpēc šodien nav brīvdiena. Edgaram ir novērojums vietā, viņš raksta, ka visdrīzākas miltēns neskatās basīti. Es pārfrāzētu tevis teikto un teiktu, ka acīm redzami. Smiltēns neskatās basīt, jo tā jau būtu. Sveicien, sveicien, rubrikā Zeltos matos! Mika Haknelda dzimšanas diena. 60. Gada puika, 8. jūnijas. Simply Red on Stars!

60. gads, 8. jūnijas 66. šodien. Miks Kaknāls, Simply Red. Starp citu ir bijis stāriņu mājās. Tad ir bilde. Miks Kaknāls ir stāriņu studijā ciemos. Tagad viņi spēlēja Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Tagad viņam bija Arāns konts, tad viņš nāca uz stāriņu ciemos. Miks Kaknāls, 68. dzimšanas dienas sveikas. Par zvaigznītēm runājot, divas zvaigznītes ir dzimušas. No Mārtiņa sveiciens, viņš rakstīs, grib apsveikt sevi un savu sieviņu, ieviņu ar mūsu ģimenes pieaugumu. Dvinīši! Kad svinēsim Miha Haknela dzimšanas dienu, tad arī dvinīšiem svinēsim dzimšanas dienu. Starp citu par citām dzimšanas dienām. Šodien jāklausās Bonnie Tyler arī. Kenny West dzimšanas vienā dienā ar tevi. Un The Calling. Dziesma autors ģitārists Alex Bands ir dzimis 81. Gadā. Tu neatceries, kas tas tāds bija. Tas bija šitais līdziedamais. The Calling, wherever you will go. Šobrīd 21 minūte pār 6. vakaram.

gan sen nebija dzirdēts. Taisnība nebija sen dzirdēts. Wherever you will go šodien ir iemesls. Calling diena šodien ir dziedātājs dziesma autors ģitārijas Alex Bruns. No bandas The Callings viņa dzimšanas dienas. Ar citu, viņam tagad ir jauna aizraušanās, tas jaunais projekts sauc Alex Band. Šobrīd 25 minūtes pār 6 vakarā. Es esmu sprukās. Ik reizi, kad man jārunā ēterā par Aļonu, es esmu bišķi sprukās. Palīgā, nāra, nāc palīgā. Kā tu saki? Ostapenko vai Ostapenko? Es esmu dzirdējis gan vienu, gan otru versiju. Mani sporta kolēģi saka Ostapenko. Man kaut kā pašam fonētiski pareizāk liekas Ostapenko. Aļonai šodien dzimšanas diena. Jei!

0: redzējām.
1: Ir 18 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
2: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparolu! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Schweiz und Neub. It drives me out of my mind. Lodzo, lodzo, lodzo. Jungs, paldies, poiks, jungs, paldies.
1: Sveicien, rubrikā Zeltstavos matos, vien lēno uzlaidīsim. Ja vien lēno, taču vajag pirmdienas vakarā. Genors Hopkins vai Bonnie Tyler's 73. dzimšanas diena. Un šis būs Total Eclipse of the Heart.

0: Pirmais numurs viens no Bonijas Tailers. 1982. Gads, toreiz viņai bija 29 gadi. Šodien Bonijas Tailers dzimšanas diena. Var vai kādā jauniešu seriālā. Skaņa celiņā iekšā un dziesma ir apakaļ topā. Jo īstenībā ļoti labi strādā 2026. Gadā, jo projām ļoti labi turās kopā. Starp citu seriālu un kino, tas jau ir pusi no uzvaras, vai ne, ja tavs dziesma trāpa kino stāstos. Nu, piemēram, šitais Daniel Kill Bill, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, un Nancy Sinatra. Starp citu šodien ir Nancy's dzimšanas diena. Nancy Sinatra, leģendārā Frank Sinatra's meita. Pēc reklāmas pauzes, Bang Bang, My Baby Shut Me Down.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV. Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi. Plāno mājas ballī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit. Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdēt.

0: inovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku.
1: Izkrasti tās ārā!
0: Citadeles mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
2: Vēlies, lai tieši tagad radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs?

0: Mēs iespār taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2022. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv

0: Baby Shut Me Down un Nancy Sinatra. Jā, Frank Sinatra smētiņa no Kill Bill. Sveiks, tā ir FM autopilota Egon. Tu šodien pa nostaļģiskajām jūtām, lai Lauris raksta. Vēl vienu nostaļģisko uzlaižam. Jo visu stundu īstenībā man te šodien sastāv no dienas jubilāriem. Ko darīs, ka tik bagāti mēs esam 8. jūnijā? Vienu Runaway, ne? Kanye West dzimšanas dienā. Runaway pēc reklāmas pauzes.
1: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimī.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar odziņu. Daudz

0: kārtība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkoda.lv.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Esi gatavs lēkt?

0: WhatsApp-Gruppe und Inbox LW.
1: Sag ja, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/sleepsvitra.lv.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
8: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.

Paldies! Nu, bet kolosāli 3 stundi. Un vēl jau nav galā. Vēl jau pēdējais numurs. Kanye West, Push T. Runaway. Lai arī viņš ir prātā juts. Saka, šis ir viņa labākais gabals. Īstenībā, bet ģeniāls gabals. Kanye West savā 49. Dzimšanas dienā. Runaway.

0: kā zeltstavos matos bez gada 50. Amerikāņu repers, ieraksts producents Kanye West, vai Kanye Omari West, The Runaway.
1: Radio Star FM, laikaziņas.
2: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: 19 grādiem. Otrdienas naktī vidzemēlīs, ilgstošas dienas gaidā valsts austrumos gaidāms īslaicīgs lietus. Trešdienas naktī visā Latvijā lietus mākoņi staigās, dienā tikai pašos austrumos pilinās gaisa temperatūra tuvākajās divās dienās 19-23 piekrastē ap 16-18, naktīs ap 10-15. Ceturtdien piedod jūtam vēsāks, lielākajā Latvijas daļā 11-16, Latgalē gan būs siltāks, 20-23 vasaras garša, valsts rietum centrālajā daļā diena apmākusies un ilgstoši līs. Nedēļas nogalē par laimi, laika apstākļi uzlabosies. Biežāk spīdē saulē, taču ikdienas kaut daļā Latvijas izlaizīt lietus. Temperatūra bišķi paaugstināsies pēcpusdienās 16-21 grādus.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
0: Ilvar, viss labi, bez stresa. Ilvars ar 70 izsaukumu zīmē. Megon, čau! Es sapratu, ka es gandrīz nokavēju. Vai tu var lūdz man mīļoto noriņu? Apsveikt 25. dzimšanas dienā. Noriņā! Nora noriņa. No tava Ilvars sveiciens. Paldies! Svinam kopā! Tagad dižais klusēs Mārtiņš. Klusiņām darbosies tavā viesistabā. Vai mašīnā? Vai kur tu esi pieslēdzies? Un 7 uz opastu modeli. 7 rītā, 7 vakarā. Paldies par kompāniju, lai klausās pirmdienas vakars ar tam. Šeit albuma nosaukums, Pāvels raksta. Lietus vakars pirmdien.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Plāno mājas ballī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
6: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisma, bet sevi spēku bāveres, zaķa, buka vai lūža distancē. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
3: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
4: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
5: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē!
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atpakaļķēras papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OVH, Čērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.